0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už dnes je v hre rekordných 143 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už dnes hráme o rekordných 143 tisíc eur!
1: A bez hesla! We'll be right back.

0: Zober me si mysel do výšky. Stačí jeden dotyk a sme si blízky. Viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si.
1: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré

0: Zoberme si myseľ do výšky. Stačí jeden dotyk a sme si blízky. Viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si.
1: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré...

0: Čo je toto teda za zvuk?
1: Tak, znelo mi to ako stierače počas dažďa alebo búrky.
2: A znelo ti to správne, takže dva lístky na Custom City sú tvoje.
0: Ja som proste taký motoristický fanúšik, dôkazom toho je, že v stredu predávam svoje 26. auto. Na každom jednom som prerobil, ale to vás nemusí zaujímať, šibe mi, áno.
2: Toto je pesnička, ktorá by tieto dni mohla opísať môj život a takto nejak znie.
0: Ale na to, 3, 2, 1.
3: Šalala, šalalalalala.
0: To je presne, ja keď idem večer spať a zamýšľam sa nad svojím životom z posledných dvoch rokov, tak presne mi toto ide v hlave proste. A ty ako?
4: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18.

vidíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem život.

0: čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media.

vás hnat, nejsem proti. Keby si to potom aj vedela zmotnúť, bolo by to. Ja ti zase vymyslím dajaký iný dobrý pocit. Keby si navzájom môžeme robiť len dobré pocity. Keby si mi náhodou zjedla, nejsem proti. Keby si že náhodou nechcela jesť, teka ti to po ulici. Keby si už nebude aj mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla aj vieš, čo si to myslí.

0: Dobré ránko, chalani. Takže dneska je deň po 6. výročí, 6 rokov a deň. My sme rozbití na kašu asi za vás. Dneska je nejaké ťažšie ráno. Ne, nepili sme, len hold. Musí sa stávať do práce, čo už. Takže nakopnite nás trošku. Dobré ránko.
1: Dobré ránko, dobré ránko. Rád dobré ráno. Je tu. Všimli ste si, že už v podstate 2 minúty máme platený čas, ale nepovedali sme ešte ani slovo, aby ste to urobili za nás. A tak sa to robí. Tak sa to má robiť.
2: Tak sa to robí, odkedy máme hodinovku, ano. Tak nebudeme robiť nič v hodine.
1: Tak sa to takto jednoducho funguje. Takové je futbal. Poďme si teda na ráno, aby sme sa spoločne ráno prebudili zahrať, neviem, daj basket, poď.
2: Dobre. OK. Super.
1: Ah, dobre. Dobre. A teraz len popozrieme prírodu. Všetci spoločne.
2: Ach, ten krocan. Ten je ale veľký.
1: Aha, vidíš ho?
2: Vidím ho. Chyť toho krocana.
1: Ten je ale veľký.
2: Ja ti to říkal, Karle.
1: Takto ráno sme si spoločne vtáky ešte nepozerali. Ale príroda je krásna. Treba to oceniť aj takto 2 minútky po 6. Dobré ráno. Dobre.

0: Tomášov, je to s vami takto 8 minút po 6. Dobré ránko. Ráno sme sa pozerali všetci spoločne na vtáky a bola to celkom príjemná udalosť. A mnohí z vás túto udalosť oceňujú a možno, že by ste navrhovali sa pozerať takto spoločne každé ráno a možno, že aj pred začiatím rannej show.
1: Že môže to byť pekná tradícia pozrieť sa spolu na vtákov.
0: Hej.
1: Povedať si, aké sú.
0: A, lebo tá príroda celkovo ukľudňuje.
1: Áno.
0: Keď vidíš druhý v rôznych vtákov, ktoré si dovtedy nepoznal alebo nepoznala, tak je to hneď o inom. Čak poďme to v kľude spraviť ešte raz.
1: Och, to je ale vták. Och, ten je veľký. Och, čo taký vták robí v prírode?
0: Pozerá, aký je veľký.
1: Mohol by som si ho chytiť?
0: Už odletel. Je tu teraz žaba.
1: To je ale žaba.
0: To je riadna žaba.
1: Tá žaba má ale uši. To majú žaby uši?
0: To bolo ranné sledovanie prírody.
1: Áno.
0: Príroda je krásna, možno môžete nahrať do hlasovky na náš WhatsApp 0905 030 090. Aké zviera by ste si radi, nie že pozreli, ale vypočuli v rannej show a my vám to radi prenesieme takto cez éter Európy 2.
2: A už o chvíľku sa naučíme aj zvuky zvieratok.
3: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Barda nám dohráva u nás v rannej show, o chvíľočku aj American Girls.
1: Harry Styles u nás, takto v rannej show. Poďme sa ale pozrieť, ako bude vyzerať dnešné počasie.
2: Počasie.
1: Slnečno a veľmi teplo, leto ešte ostáva. Najvyššia denná teplota 25 až 34 stupňov Celzia.
3: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Keď sa treba postarať o zdravie očí celej vašej rodiny, postaráme sa my. Dospelým aj deťom prispiejeme až 100 eur na okuliarový rám. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 aj na slovenské cesty. Kolóny sa tvoria na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou, kde sa zdržíte približne hodinu. Nová nehoda je za Liptovskou osadou v smere na Donovaly a cestári pracujú za Krasňanmi v smere do Žiliny, kde rátajte s kolónami. Stacionárny radar je v Sečovciach na Kochanovskej v smere do centra a hliadkujú za Kameničnou v smere do Kolárova. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: A o kročku v rannej show o pár minút, pozor, príde veľký moment, pretože niekto z našich poslucháčov nám nahral skladbu u nás dvoch na naše narodeniny. Ostaňte s nami. Euro

0: Michiko u nás v rannej show. 6 hodín 30 minút, my sme Sketch Bros.
1: Včera sme oslávili 6 rokov a neuveriteľné sa stalo skutočnosťou. Niekto z vás nám vytvoril cez AI pesničku.
0: Áno.
2: Dobré ráno, Slovensko! Vstávame! Aj keď sa nám...

0: spolu. Ale je zlaté, keď sa na tým zamyslí, že niekto z našich poslucháčov si dal záležať s tým, že aspoň ten pokyn do toho AI napíšeš, vieš.
1: Alebo nás dobre aj pozná, vieš, že musel tam napísať tie správne veci.
0: No to.

0: No dobre, ďakujeme veľmi pekne. Tak svoja 6. narodeniny sú tu, áno. Toto je skladba, ktorá bola vytvorená AI a poslal nám ho nejaký poslucháč. Skladba sa volá, že Sketch Bros. 6 rokov na maximum, Oliver a Samo. Nerozumiem, prečo taký názov.
1: Ty sa nes-

snívame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia, te chyby na základe mixom a ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani aké, jedného dňa stojíš pred zrkadlom a

0: Netreba ho predstavovať. Kali, dosnívané v rannej show Sketch Bros. Krásne dobré ránko. A o chvíľku v našom playliste ďalšia šikovná baba zo Slovenska, Adela. V znení, po dopravnom servise a po počasí.
1: Počasie.
2: Dnes slnečno a veľmi teplo, najvyššia denná teplota 25 až 34 stupňov Celzia, tak ešte kúsok leta, takto v septembri.
3: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
1: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
4: Svet podcastov Power Media. Power Media.
5: Hustý. Hustý Milko grécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý Milko grécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
6: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
7: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinové kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. 20-minútové kolóny hlásite pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nehodu ste videli za Veľkým Lapášom v smere do Vrábel, tam sa zrazilo viacero aut a zdržujte sa v oboch smeroch, odporúčate to obísť cez Golianovo. Nehoda je aj za Svederníkom v smere do Divinky, pred Žilinou v smere z Varína a v Bratislave na obchvate za prístavným mostom v smere na Zlaté Piesky je odstavené osobné auto. Na naviazde do Bratislavy z D1 zo Senca je v odbočovacom pruhu odstavené taktiež osobné auto a to je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Nedvíja telefón sa neoplatí. Ak máte zmeškané hovory, radšej si skontrolujte, či ste neprišli.
0: Naozaj veľkú čiastku peňazí, pretože o chvíľku si povieme, ako včera niekto dostal veľkú smolu.

0: Sketch Bros. Krásny útorok!
1: Včera Juraj z Prešova prišiel o 136 000 eur.
0: Pozor, toto v žiadnom prípade nechceme zľahčovať, lebo neviem si predstaviť, ako by som reagoval na situáciu, ak by si v daný deň prišiel alebo prišiel o 136 000 eur. Lebo to je obrovská čiastka, ktorá ti môže zmeniť život a ty si o ňu prišiel. Povedz prečo.
1: Bolo to neuveriteľné. Ja som po 15. bol v takej dedine, kde bola aj kaviareň a prišiel za mnou, dokonca tam hrala Európa 2 a prišiel za mnou jeden pán, že počul si to? A ja, že čo? No, že ako nedvihol. A ja, kto nedvihol? No však v oplate sa naladiť sa. Až nedvihol.
0: Takto presne to znelo.
1: A bolo to naozaj také šokujúce aj pre neho, lebo bol úplne z toho rozjarený a hovoril mi vlastne z prvej ruky, že to počul a že 143 000 je v banku dnes.
0: Áno.
1: Takže to je info pre vás veľmi dôležitá už teraz, ale poďme si teda vypočuť, že kto sa schováva za tým telefonátom.
2: Ahoj, ahoj. Tu je Miša Vrábová, oplatí sa na lodica. Na lodica.
3: Neverím.
4: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Neverím.
2: Neteš sa, prosím ťa, lebo my sme ti už volali v živom vysielaní a tvoje číslo bolo nedostupné a už sme aj prišli na to, že prečo. Lebo teraz sme ti zavolali z normálneho čísla, nie z akože z neznámeho, z utajeného a zazvonilo to, hej. Vieš, čo to znamená, že ty to máš zablokované?
3: No, asi mi to zle niekto nastavil, no nevadí. Stáva sa to.
0: Juraj z Prešova to má aspoň za garantovaných 700 eur, ale za to, že mu niekto nastavil to, že sa mu cudzie číslo nedovolá, to mi je naozaj ľúto. 136 000 mohol mať, pretože sa hralo v oplatí sa naladiť sa bez hesla. Mohol ich mať a nemá. Toto je taká pripomienka na dnes, dámy a páni. Náhodou máte zablokované tieto anonymné čísla, tak si to zmeňte. Zmeňte si to, je to veľmi dôležité, pretože dnes po 15. hráme o rekordných 143 000 eur a stále bez hesla.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Prekonali sme aj rekord samotný v najvyššej sume, teda naozaj je toto najvyššia suma krát 2, teda 143 tisíc je v banku. A teda poďme spozornieť. Máme pre vás 5 tipov. Ako si to vyhrať?
1: Nabíte si telefón. Je to veľmi dôležité, ono to znie ako klišé, ale naozaj je to treba. Máte nabitý telefón na minimálne 50% a viac. Po 15. môže sa čokoľvek stať, a aby sa vám nestalo, že telefón sa vám na poslednú chvíľu vybije a vy prídete o takúto možnosť mať 143 tisíc eur bez hesla.
0: Vypnite si režim nerušiť. Mm-hmm. To inak môže byť zákerné. Tretia vec, odblokovať si neznáme čísla. Na toto doplatil včera
1: Juraj.
0: Z Koši, z Prešova.
1: Je to tak.
0: Je to tak.
1: Odblokujte si to, zistite si, ako sa to robí, je to veľmi dôležité. Majte telefón v ruke. To je tiež veľmi podstatná info. Po tej 15. neodkladajte si ho nikam, zabudnete na to, nebudete počuť zvonenie, majte ho po ruke.
0: Pripravte sa na to, že proste počas tej práce ho budete mať v ruke, je to fakt dôležité. 143 tisíc je v banku, no a teda povedať známym, nech ti po 15. nevolajú.
1: Áno. Treba mať neobsadenú linku. Po 15. voláme a ja verím, že peniaze odovzdáme. Aj sa to rímovalo, mohlo by to výsť. Je to 143 tisíc eur bez hesla.

0: Včera sme oslavovali 6 rokov rádiu a púšťali sme si tu také najlepšie, najhoršie momenty. Dokonca aj náš poslucháč vybral jeden najdesivejší moment z nášho vysielania.
1: Včera bol odvysielaný taký, že prank, a čo bol u vás host Kapralík, pán Kapralík, a chcel by som strašne ten prank pustiť manželke, len som to nenašiel, že či to viete dohľadať a pustiť jej to, aby som to mohol jej pustiť dneska, lebo strašne bola zvedavá na to, jak som jej to opisoval.
2: No počkaj, tak toto by sa mohli splniť. Ešte sa to nedialo, ešte sa toto ako keby nestalo, že niekto si požiadal o nejakú vec, ktorá bola už deň predtým.
0: Áno.
2: Lebo existuje toto je poslúchač Tomáš. Tomáš, existuje spôsob, ako si môžeš vypočuť, čo sa udialo v rannej show. Napríklad v aplikácii Rejo. Ale toto má väčšie čaro. Potrebujeme od teba, Tomáš, číslo na tvoju ženu. A jedine tak sa môže nastať tento moment, že prank od samotného Kaprálika si dáme po druhý krát dnes v rannej show. Len a len pre tvoju ženu.
0: OK, tak toto je znova zaujímavý úkaz, že ty vlastne si pýtaš od poslucháča číslo na jeho ženu.
2: Niečo za niečo.
0: Že jasné, ja ti to ukážem a ty mi pošle číslo na svoju ženu. A nerieš to.
2: Pozrite, ak Tomáš pošle číslo na svoju manželku, tak o pár minút, o takých 15-20 minútiek v rannej show si dáme legendárny prank od Kaprálika. Ak ste ho nepočuli, oplatí sa na to počkať. Ak nám číslo na svoju manželku nepošle, bohužiaľ. Ak by ste chceli aj vy použiť nejaký kompromateriál alebo poprosiť Tomáša, nech sa páči, vo sebe 0905 030 090.
3: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Katy Perry nám dohráva v rannej show, dobré ráno.
1: No, pred chvíľkou sme spomínali, že žena nášho poslucháča by veľmi rada počula spätne to, čo sme púšťali včera vo vysielaní. Takéto niečo sa nám naozaj ešte nestalo, tak sme si vypýtali jej číslo. Číslo došlo, Oliver?
0: Áno, je v správe, ale čítam ďalej. Inak v sobotu sme mali svadbu. Od soboty je teda oficiálne moja manželka, sa musím pochváliť. To znamená ale, že ešte stále možno spí. Dúfam, že ma nezabije. Ideme sa pokúšať teraz zavolať Tomášovej manželke. Ak sa nám to podarí, tak budete spätne počuť perfektný, premírovaný prank od samotného kaprálika. Ostaňte s nami s rannou show.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
3: Počasie.
1: Je slnečno a veľmi teplo, až prekvapivo. Najvyššia denná teplota 25 až 34 stupňov Celzia.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
3: A je po prázdninách.
4: Ale my nekončíme. Práve naopak.
5: Už dnes je v hre rekordných 143 tisíc eur.
4: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
5: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: To tu ešte nebolo. Už dnes hráme o rekordných 143 tisíc eur.
4: A bez hesla.
6: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
7: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
9: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinové kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Pol hodinu si počkáte v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra. Pol hodinové kolóny sú aj v Košiciach Šaci v smere do centra a 20 minút si počkáte v Lade v smere do Kapušian. Nová nehoda je v Bratislave na križovatke Nábrežie a Štúrová, v Belej v smere do Stráže. Nehoda je aj v Bratislave na Ivanskej za IKEA v smere na letisko a na D1 za odpočívadlom Kostolná v smere do Trenčína. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
9: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: Predstavte si, že vám do práce volá tento hlas.
10: Dobrý deň, prosím vás pekne, potrebujem Čakan a Ríl.
0: Ako tento prank dopadne, si povieme už o chvíľku v rannej show Sketch Bros. Ostaňte s nami, bude to veľké.

0: Máme tu takú žiadosť, ktorú ideme vybaviť.
1: Toto je Tomáš, ktorý nám dnes ráno nahral hlasovku.
2: Včera bol odvysielaný taký, že prank, a čo bol u vás host Kapralík, pán Kapralík, a chcel by som strašne ten prank pustiť manželke. Ale...
1: A manželku máme práve teraz na linke, my sa mu to snažíme zjednodušiť. Pani manželka, dobré ránko prajeme.
3: Dobré ránko.
1: Ako sa volá pani manželka?
3: Laura.
1: Laura, vy ste odkedy manželia?
3: No, mali sme svadbu 5.9. túto sobotu, čo bola.
0: No, výborne. Tak to už máš po anulácii, už nemáš čo tam vôbec. My sme radi, že máme manželku na linke. Ja osobne som rád, že nemám svoju na linke. Práve teraz.
1: Že je to hneď krajšie, lepšie.
0: Je to hneď lepšie ráno. Ja ti pustím akýkoľvek zvuk chceš. Ty si vraj chcela Kapralíka počuť.
3: Áno.
0: No, výborne. Výborne. Tak ideme teda na to. Tento prank púšťame hlavne tebe, ale aj všetkým ľuďom. Niečo takéto sa u nás ešte nestalo.
1: Áno.
0: Že by sme niekomu na telefóne púšťali záznam.
1: Tak pozorne počúvaj, budeme potrebovať aj tvoju reakciu. Toto sa udialo pár mesiacov dozadu u nás v rannej show. Martin, ideme teda využiť tvoje neuveriteľne talentované hlasivky, aj teba samotného. Našli sme inzerát na predaj kozy a capíkov.
4: Výborne.
1: V podstate je to úplne na tebe, je tam čistá improvizácia. O teba len potrebujeme, aby si zistil čo najviac informácií o danej koze a samozrejme tvojim hlasom z kriminálnych spisov.
5: Prosím.
4: Dobrý deň, tu je Martin. Prosím vás pekne, chcel by som si kúpiť kozičku. Ideálne dve.
5: Kozičky, máme iba malých capíkov.
4: Malých capíkov nechcem, ja chcem dve kozičky.
5: Nie.
4: Ktoré majú dobrú povahu.

0: Nie, tylko capików mamy.
1: Capików.
0: No, już ja nic.
1: Aż tak nie płaci, a także do widzenia.
2: Oooo! Výborné! Poďme teraz... ďalej, ja potrebujem iný inzerát. Teraz by som chcel, aby si kúpil záhradný domček. Alebo rír.
3: Volám do predajne, kde teda potrebujeme zohnať čakan. Trojkilový.
4: Náhradí horník, dobrý deň.
1: Dobrý deň. Prosím vás pekne, potrebujem čakan a rír. Mohol by som si ho u vás kúpiť.
4: Co potrebujete, prosím vás?
1: Čakan a rír. Čakan? Mám nepríjemných kolegov a mám takú... Podľa záhradku rád by som ich upratal.
4: Tak sa musíte podívat na naše internetové stránky.
1: To vážne mi neporadíte. Dobre, pozriem sa na vaše stránky.
3: Nebojte sa, pani, Európa 2 je práve tu. Dobré ráno, môžeme z Európy 2. A toto bol Martin Kaprálik.
1: Dobré ránko.
4: Dobré ránko. Ja už to tady vidím na internetu. Zbraně neprodávám.
3: A sme späť. Toto bol moment, ktorý sa tu udial teda pár mesiacov dozadu. Pani manželka Laura, čo na to hovoríš? Ako by si to skritizovala, tvoj názor?
5: No, ja neviem. Neviem, netuším, neviem. Ja by som cudne číslo asi ani nezdvihla, lebo nezdvíham.
3: Áno.
5: Takže neviem.
2: Laura, ty pracuješ niekde, kde ti volávajú takto zákazníci?
5: Nie. Akože na môj telefón nie, hej, ale máme firemný, takže niekedy ozvihnúť musím.
2: A nejaký desivý hlas sa tam potom neozve?
3: Alebo čo, ako by si reagovala, ak by sa tam desivý hlas ozval a nakoniec by to bol Martin Kaprálik?
5: Ja neviem.
3: Nevieš, ale my si číslo teda ukladáme, možno budúci rok, možno o 5 rokov. V moment, keď to nebudeš čakať, sa to stane. My sme ranná show, dobré ráno!
6: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: to má vyzerať v útorok v rannej show. Adonis nám dohráva, my sme Olivera Samo. Sorry, papi, čo ty na to? Dáme?
1: Dáme si. Nech sa trošku nakopneme takto v útorok. Ten týždeň sa ešte len začal, dajte vedieť, ako sa začal práve vám, ako zvládate práve, možno hádžete decka do školy, do škôlky, možno seba hádžete do práce a nestíhate. Dajte nám jednoducho vedieť, kde sa takto pred 8 nachádzate, zatiaľ ideme na počasie.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
3: Počasie.
1: Dnes slnečno a veľmi teplo, najvyššia denná teplota 25 až 34 stupňov Celzia.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
3: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
4: Pretože Lidl je cenový líder.
5: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
3: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba euro 29 a pilo z zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
6: Najväčšie charitatívne podujatie pre deti, mládež a pedagógov zo Slovenska a Česka – Deň rešpektu. Už 22. septembra na štadióne City Arena v Trnave. Program spája umenie, šport a silné príbehy. Odkaz projektu je jasný – povedať nie šikane, nenávisti a vylúčeniu. Podporme spolu toleranciu, priateľstvo a vzájomnú úctu. Partnermi projektu Integrácia sú Amazon, Železničná spoločnosť Slovensko a Kóp Jednota Slovensko.
7: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Polhodinové kolóny sú v Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky. Hodinové kolóny hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. A polhodinové kolóny sú aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Nová nehoda je aj za Bodzou v smere do Tôňa. Na vjazde do Nového Mesta nad Váhom z Kočoviec a Rakoľúb. A to je zatiaľ všetko, šťastnú cestu.
3: Najrychlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: Komentáre na Facebooku sú úplne iný svet a včera pod našou fotkou sa objavil jeden brutálne dlhý.
0: O, tak ten si ale prečítame. Ja neviem, o čo ide, tak ostaňte s nami s rannou show na Európe 2. O pár minút sme späť a možno sa dozvieme niečo nové.

0: Mary na Európe 2, Stopik a Becky G. Dobré ráno.
1: Facebookové komentáre možno poznáte. Vo všeobecnosti platí asi pravidlo, že...
0: Pravidlo pravej ruky. Tam.
1: Pravidlo pravej ruky, že to, čo by si pravou rukou ani do očí nevysvetlil, tak to napíšeš na Facebook.
0: Tak, presne ako si povedal. Sám by som to lepšie neprečítal. No ty si spomínal, že nejaký dlhý komentár prišiel pod našu fotku na tom Facebooku.
1: Áno, my sme teda oslavovali 6 rokov včera a pod tou fotkou sa vyskytujú rôzne komentáre. Sú akože naozaj príjemné. Ja som si to otvoril.
0: A prečo si to urobil?
1: No, ja som s takou malou dušičkou tam išiel na ten Facebook a pozerám, je tam veľa komentárov a vravím si, ach, to bude kláda.
0: Bola?
1: To budú zase vulgarizmy a zrazu čítam komentár, ktorý je extrémne dlhý a hovorím si, tak toto bude nejaký osobný náklad.
0: Prečítaj ho teraz.
1: Janka napísala, dnes je to už 6 rokov, čo títo dvaja spolu vysielajú. 6 rokov, to už je pomaly dlhšie než niektoré manželstva. Chalani, úprimne obdivujem vás. Po 6 rokoch spolu za jedným mikrofónom sa ešte stále dokážete zniesť.
0: Nie.
1: Rozprávať sa spolu.
0: Za peniaze.
1: A dokonca sa na seba aj usmievať. Čo to som povedal?
0: Čo som povedal?
1: Že za peniaze?
0: Nie, to som povedal nahlas.
1: Tak teraz počúvaj, čo ona povedala. To už musí byť buď skutočné priateľstvo,
0: alebo
1: veľmi... Prestaň. Alebo veľmi dobre nastavená zmluva.
0: B. B je vždy správna odpoveď. Dobré ránko. Dobré ránko.
1: Ďakujem ti krásne.
0: Ja ti ďakujem. Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Každý, kto je teraz v aute, ťa podľa mňa za tento výrok nemá rád.
1: Za to, že poviem, že je pekný útorok?
0: No tak pozri. My sme si zvykli na to, že cez prázdniny neexistujú autá. Zrazu situácia na cestách je v takomto čase neskutočná.
1: No neúnosná, dobre, to je pravda. Tak ako zdravíme do auta, to neznamená, že pôjdeš do tej práce ráno, keďže už je ten školský rok o 20, možno o 30 minút dlhšie ako pôvodne, napríklad počas takých prázdnin, že je ten útorok zlý?
0: No, pre tých, ktorí sa možno cítite blbom v nejakej zápche práve teraz a nadávate si, ako je to hrozné, tak poďme sa pozrieť na čínsku zápchu.
1: Áno.
0: Dokonca rekordnú, hej. Stala sa v roku 2010. Je to masívna zápcha, ktorá sa zapísala do dejín. Vo svete najdlhšie trvajúca. A teraz si skús tipnúť, že koľko... No, koľko dní?
1: No to nebude, lebo tým, že to je zapísala sa do rekordu, to bude niekoľko dní. 2 dní hovorím.
0: 12-dňová zápcha.
1: To znamená, že je krásny útorok.
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.

0: Rony nám krásne spieva takto u nás na Európe 2. 7 minút po 8, dobré ráno.
1: Ak možno práve milujete motorky, autá, všetko, čo sa aut týka, ste servisák vlastne vo voľnom čase, taký majster, ktorý vie všetko spraviť, pozná auta, má veteránov, čokoľvek z tohto, ak náhodou ste a dokonca milujete zrazy, tak máme pre vás všetko toto.
2: To je zvuk. Čo? Uhádni, čo to je a dva lístky na Custom City sú tvoje.
0: Áno, dobre si povedal, Slovensko zažije autosalón, aký to ešte nebol. Do Bratislavy totiž to mierí a nielen filmové legendy, tieto po auta, ako si spomenú, motorky, ale aj lietadlá. A my tu máme pre teba ako Európa 2 lístky na tento veľkolepý event, ktorý sa bude konať 19. a 20. septembra. Volá sa to Custom City, kde si nájdete to svoje. Máme tu ale jeden zvuk, ktorý potrebujeme od vás, nie že rozlúštiť, ale chceme naozaj zistiť, že ste tí, ktorí majú auta a motorky radi. No čo je toto za zvuk?
1: Skúste čo najpresnejšie identifikovať tento zvuk a vyhrať si tak môžete lístky na Custom City.
0: 0905, 030, 090. Tak čo autičkári, čo motorkári? Čo je toto za zvuk?
2: Už vieš, čo je to za zvuk? Pošli nám hlasovku na 0905 030 090 a čekuj Europa 2.sk.

0: lovíme v hudobnom svete, tak to u nás v rannej show na Európe 2.
1: Našli sme niečo nevídané.
0: Jonas Blue a Malib sa spojili a vytvorili túto petelicu. A ja hovorím, že dahrajme si túto skladbu, takže presne o 20 minút. Čo ti na to?
1: Dobre.
0: Dajme o 20 minút, ten, kto bude chcieť, si na ňu počká, je to novinka, je to skvelá vec.
1: Dobre, ale ja som v tej fáze, a ja verím, že nie som jediný, že túto skladbu mám chuť počúvať, že dookola.
0: OK.
1: Že som fakt, že kľudne aj 35 krát za sebou, že naozaj 45 krát mi nevadí toto počuť dookola.
0: A jedna z takých skladieb, o ktorých tvrdíš, že sa dajú počúvať dookola, je aj Moving to the Sun.
1: Jednoznačne, páči sa mi toto tempo, ktorým ideme, takže pán kolega, nech sa páči.
0: Táto skladba zaznie ale tesne po dopravnom servise, niekto čakanie na tú petelicu od Jonasa Blue a Malib je trochu príjemnejšie. Ostaňte s nami a zajtra ideme na dnešnú predpoveď.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
3: Počasie.
1: Slnečno a veľmi teplo dnes, až veľmi prekvapivo. Najvyššia denná teplota 25 až 34 stupňov Celzia.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
4: Do školy Štýlovosť CCC. Získajte zľavu 40% na všetky batohy, tašky a kufre pri nákupe za minimálne 25 eur len v Modivo klube. Akcia platí v predajniach do 30. novembra.
5: Chystáte sa stavať? Keď stavba Tagitong. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
6: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj, toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventim.
7: Kóp Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Kóp kvality.
8: Kóp Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
9: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinu a pol si počkajte na viazde do Kysuckého nového mesta z Krásna nad Kysucou. Polhodinové kolóny sú v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky a nová nehoda je v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu za Kňažou v smere do centra, za Bodzou v smere do Tôňa a na viazde do nového mesta nad Váhom z Kočoviec Rakoľub. Nová nehoda je aj v Trenčíne na križovatke Električná a Legionárska. Rátajte s kolónami a nehodu ste videli aj v Brezovej Lopeji v smere do centra. To je zatiaľ všetko, jazdite veľa, ale opatrne.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: U chvíľku v rannej show voláme niekomu z vás, kto uhádne, čo je toto za zvuk.
1: Skúste to identifikovať čo najlepšie. Dámy a páni, o chvíľku niekto získa lístky.

0: Schulz, Better Times, takto u nás v playliste na Európe 2, 8 hodín 30 minút. Krásny útorok!
1: Sú tu autičkári, ktorí by dali všetko za to, aby vyhrali lístky na Custom City, ale iba ten najlepší, najpozornejší si to dnes môže vyhrať.
2: To je zvuk, čo? Uhádni, čo to je a dva lístky na Custom City sú tvoje.
0: My sme totiž to pred pár minútami u nás v rannej show púšťali jeden zvuk, ku ktorému sa o pár sekúnd dostaneme. A vy ste hádali, čo najkonkrétnejšie, o aký zvuk ide. Na linke je Richard. Richard, krásne, dobré, motorkársko, autičkárske ráno.
3: Aj vám. Krásne ráno všetkým.
0: Hovorí sa, že správny autíčkar alebo motorkár o 8.31 vždy sedí v aute alebo v motorke. Je to tak aj v tvojom prípade?
3: Jasné, že to tak je. Autá a motorky milujem.
0: Dobre.
1: Správne.
0: Tým pádom by si mal zaručenie poznať tento zvuk. Skús nám čo najpodrobnejšie popísať, čo si máme ako laici predstaviť pod týmto zvukom. Ak sa ti to podarí opísať čo najpresnejšie, dva lístky na Custom City sú tvoje.
3: Tak, chlapci, pod týmto zvukom si treba naozaj že predstaviť obrovskú Ameriku, šoper Harley Davidson s motorom V-twin, dvojtvorcový, vidlicový, úplnú pecku a ešte takú perličku, keby ste chceli, tak do týchto veľkých motorov V-twin alebo Twinkam s objemom 1200 kubických sa práve v našich európskych destináciách by mal čapovať 98 alebo 100. A ešte jednu perličku dám. Americký výrobca udáva, že by tam mal ísť 91 aký, čo práve u nás predstavuje tú 98 až 100.
0: Ja mu vôbec nerozumiem, čo hovorí. Ja vôbec no, neviem. Že možno, čo hovorí, je dobré a vôbec neviem.
1: Vidím, že ty si teda pekne pokecaš s tými ostatnými na Custom City.
0: Lebo vyhrávaš! My vlastne to nevieme ani potvrdiť, neviem, ani vyvrátiť, ale skús aspoň zopakovať, čo povedal.
1: Po 40. minúte opisovania toho zvuku som teda prestal dávať pozor na detaily, ako inak by som sa chytil, bez problémov.
0: Ale vieme, že tam máme tankovať teda 95-ku, áno?
3: 95-ku môže, ale výrobca týchto motoriek odporúča 98 a 100.
0: Dobre, už stačí, už nerozumiem moc.
1: Ty máš frajerku?
3: Áno, mám, no.
1: A vezmeš ju so sebou na túto výstavu?
3: Jasné, že ju
0: to znamená, že už nemáš frajku. Alebo teda po 19. a 20. septembriu mať pravdepodobne nebudeš. Ale užívaj si, dva lístky sú tvoje, Rišo. Tak ahoj. Za maličko, čas!
2: Ak chceš lístky na medzinárodnú autošou Custom City v Bratislavskej Inchebe, striehni na ďalšiu zvukovú hádanku. A hlavne čekni Europa 2.sk.

0: Heatwaves v rannej show na Európe 2. My sme Olivera Samo, krásny útorok. A toto je Európa 2 a o chvíľku v našom playliste aj Harry Styles. A jeho skladba o amerických dievčatách. Tak ostaňte s nami. Ideme zatiaľ na dnešnú predpoveď.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
2: Počasie.
3: Dnes slnečno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 25 až 34 stupňov Celzia.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
2: A je po prázdninách.
4: Ale my nekončíme. Práve naopak.
5: Už dnes je v hre rekordných 143 tisíc eur.
6: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
5: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: To tu ešte nebolo. Už dnes hráme o rekordných 143 tisíc eur.
6: A bez hesla.
7: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
8: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
9: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
10: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
11: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
12: Hustý. Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
13: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Je 8 hodín 46 minút, hodinu a pol si počkáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda je v Bratislave na začiatku Rybničnej v smere z Rače. Taktiež v Trenčíne na križovatke Električná a Legionárska, ratajte s kolónami. Nová nehoda je aj za Veľkým Lapášom v smere do Vrábel, v Štúrove na križovatke Jesenského a Družstevný rád. Nehodu hlásite aj v Banskej Bystrici na obchvate za výjazdom pod Lavice v smere Golce Európa a za Kostolanmi nad Hornádom v smere do Košíc. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
13: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: O chvíľku sa končí ranná show, ale kým sa skončí, dáme si tu zaujímavé tipy,
0: ktoré by mohli byť pre vás na dnešný večer, alebo minimálne budete mať lepší výber rôznych filmov. Ostaňte s nami, bude to stať za to.

0: Swims u nás na Európe 2. Krásny útorok, 8 hodín 53 minút, ahoj.
1: Akurát sa tu tak bavíme o tom, že vlastne niekto si dnes vyhrá 143 tisíc po 15. u nás, oplatí sa naladiť sa, neuveriteľná suma peňazí. S takou sumou peňazí v podstate ty nevieš, čo máš robiť potom po zvyšok dňa, že čo vlastne, ako ten deň vôbec stráviť, keď sa z teba stal boháč, takýto extrémny.
0: To je dobré, že začínaš túto tému, lebo keď nevieš, čo máš robiť, tak čo robíš väčšinou? Ako človek, normálny, bez ohľadu na to, či vyhráš alebo prehráš peniaze.
1: Kričím?
0: Väčšinou pozeráš telku, keď nevieš čo, tak pozeráš telku. No. Takže taký budúci boháč alebo boháčka dnes po 15. bude pozerať telku. Tak dajme si takých top 5 tipov, čo by ste ako novodobí boháči dnes po 15. mohli v telke pozerať.
1: Dobre, poďme na to. Napríklad Vlk z Wall Street.
0: OK, Vlk z Wall Street, to sedí, to je že aj také tematické, môže byť, OK. Tak skúsme ostať tejto tematike. Seriál Narcos, ktorý na Netflixe, nie je to samozrejme nové, ale je to podľa mňa v tej danej tematike, bude vás to baviť. Ja som to prednedávnom dopozeral, je to aj skvelý typ pre bežných smrteľníkov.
1: Hej, aby si sa cítil, že si k tým peniazom došiel nejakým zvláštnym spôsobom, tak to podporíš tým seriálom.
0: Áno. Mm-hmm. Potom napríklad pozerám, že dnes o 19.55 budú góly body sekundy na jednotke.
1: Myslíš, že takto boháči...
0: Chceš mať prehľad, vieš, boháči a šport ide dokopy.
1: OK.
0: Že tam sa dozvieš rôzne zákulisné informácie v Goalibodies. Potom 0-0-15, že po tých Goalibodies sekundy ide Cobra 11.
1: OK, tak to si pozrieš.
0: Na Markíze a to je čiže akčné, vieš, autá, rozbijajú sa tam autá, ty si už bohatý, takže už ti je jedno, že sa ti nejaké auto sem tam rozbije. No a klasika, 3:25 ráno idú susedské prípady a v zápäti na to rodinné prípady.
1: Akokoľvek si bohatý, ty proste musíš sledovať susedské prípady, to máš pravdu.
0: Tak nech zbohatne ten pravý, alebo tá práva dnes po 15. ranná show, ale teraz končí. Tak majte krásny deň, ahoj!
1: Ahoj!
2: Sketch Bros. Na Európe 2.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. A my máme 9 hodín. Samozvaný vás pozdravuje na celé Slovensko a praje krásne dobré ránko.
1: Hudba na maximum a samozvaný.
0: No ahojte, máme 8. september. 8. september je podľa kalendáru medzinárodných dní a kadejakých iných dní aj deň pardón. Taký pardón deň. Skrátka si dnes pripomíname existenciu tohto milého a slušného slova, slova pardón. Takže začneme asi tak, že akože pardón, ale včera ma skoro porazilo, keď som videl, čo sa tu dialo po 15. hodine. Ak ste ešte nepostrehli, tak v Oplatí sa naladiť sa sme rekordmana nenašli. A o tom, čo sa stalo, a je to celkom zaujímavý príbeh, tak o tom si samozrejme povieme neskôr. Ale teda ostatní hráči asi Jurajovi, ktorému sme volali, odpúšťajú, pretože v hre je dnes ešte viac peňazí. Akože, pardon, po druhýkrát 143 tisíc, priateľa, oplatí sa naladiť sa. A nie, že o týždeň, nie, že ob deň, ako sme boli možno zvyknutí počas uleteného leta, ale dnes. No, paradička, atmosféra bude určite napätá. Ja si myslím, že je asi na mieste, aby sme ju tak trošku rozbíjali a spríjemňovali si ju samozrejme hudbou. Už o malú chvíľu Topic, Fireboy DML a Nico Santos, Buddy.

0: Take Me Back z Európy 2 pozdravuje samozvaný o 9:15 a hláste sa mi na náš WhatsApp 0905 030 090 s textom Chcem hrať. Ak si chcete dnes zahrať Brainček už o malú chvíľu, musím povedať, že som si naozaj pripravil dnes jednoduché otázky. Povedal som si, že keď je také zložité zdvihnúť telefón po 15. a povedať absolútne čokoľvek, aby ste vyhrali toľké peniaze, tak som si povedal, že túto latičku trošičku znížime. Dnes mimoriadne ľahký Brainček pre jedného z vás. Stačí mi napísať na náš WhatsApp Chcem hrať, nech si niekoho z vás vyberiem a zatiaľ sa ideme pozrieť na cesty a na počasie.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
2: Počasie.
0: No takto vyzerá, že sa tak trošku vracia to leto. Na chvíľu nás opustilo, mali sme chladnejšie dni. Dnes to ale bude práve naopak, bude slnečno na celom Slovensku, bude veľmi teplo, takže najvyššiu dennú teplotu čakáte 25 až 34.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
3: Renault. Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
4: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
5: Počuješ to? Bratislava zažije autošou, aká tu ešte nebola. Sami na seri skultového filmu Taxi a legendárny Peugeot. Motorka z Terminátora 2. Špeciály z Le Mans aj Sahara Challenge. Svetová premiéra slovenského Ferrari oblohy. Skákajúce lowridery, simulátory, street art a poriadna motorkárska show. Zaži medzinárodnú autošou Custom City. 19. a 20. septembra Incheba Bratislava. Viac na customcity.sk. Hlavný partner Cupra Slovensko. Reklamní partneri Imagewell a Rádio Európa 2.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: O 9:18 samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. V kolone čakáte hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Novú nehodu ste nám nahlásili v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, kde sa zrazili dve osobné autá, a ďalšie nehody hlásite v Bratislave na začiatku Rybničnej v smere z Hrače, za Veľkým Lapášom v smere z Vrábeľ, tam sa zrazilo viacero aut. Pred Zlatými Moravcami a Chýzerovcami v smere z Tesárskych Mlyňan sa na križovatke zrazil kamión s motorkou, tam rátajte aj so zdržaním. Ďalšiu nehodu ste videli v Banskej Bystrici na obchvate za výjazdom pod Lavice v smere k obchodnému centru Európa, kde sa v pravom pruhu zrazili dve osobné autá, a aj v Košiciach na hlavnom ťahu na križovatke pri Ludvíkovom dvore. Cestári pracujú na hlavnom ťahu pri Plevníku a Drienovom v smere do Bytče. Úsek je tam v tomto smere neprejazný a sú aj v Žiline na konci ulice Veľký diel v smere na ulicu pod Hájom pri Žilinskej univerzite. Namerať vás môžu radarom samozrejme, a to konkrétne na D1 za Hričovským Podhradím v smere do Bytče, na R2 pred Kryváňom v smere z Detvy a nový radar ste nahlásili v Banskej Štiavnici na Športovej pri futbalovom štadióne v smere k Lidlu. To je na zatiaľ odo mňa všetko, jazdite bezpečne, triezvo, na Európou 2.
2: Najrýchlejšie

0: Evička, ak ma teda nemýli moja myseľ, tak ty si ideš zahrať Brainček dnes poprvýkrát.
1: Ja, počkaj, to, aha, asi áno. Áno.
0: My sme teraz zistili, že ideme hrať Brainček, hej?
1: Aha, áno, áno, áno. Ja som si tu tak po pripočúvaní, že zapoj sa do súťaže, tak som si zapojila.
0: Tak si sa zapojila.
1: Aj do tejto okremného.
0: Ok, ty sa vlastne popri práci takto zapájaš do rôznych súťaží a ja som vlastne prvý, ktorý ti zavolal, že to aj vyšlo. Mám pre teba dve súťažné otázky, chcem od teba dve odpovede. To je celé.
1: Nech sa páči.
0: OK, ako jednoslovne nazývame posledné divadelné predstavenie?
1: Derniera.
0: Je to Derniera, presne tak. Máš rada divadlo?
1: Mám, áno, mám.
0: Krásne, výborne. No a druhá súťažná otázka znie, ktorá figurka sa nachádza na začiatku partičky v šachu v rohoch?
1: V rohoch, no. Nehrám šach, dieťa to teraz hrá, celá rodina to teraz veľmi hrá, ale ja
0: no,
1: úplne
0: tak
1: neviem.
0: Sa pristav, pozri sa na tú dosku, aby si videla, že čo je v tom rohu, čo je tam na, úplne na krajoch. Na začiatku je čo?
1: Veža?
0: Áno, je to veža, už sa neopravuj, lebo povieš niečo zlé.
1: Veža, výborne.
0: Evička, vidíš, zapojila si sa, aj keď tak trošku nečakane a úspešne.
1: Super, super.
0: Gratulujem.
1: Potečilo takto na ráno, takto rozcvičiť si mozgové závitu.
0: No určite, jasné, teraz sa už bude hrať aj zapájať sa do iných súťaží úplne inak. Ja ťa pozdravujem, dozvolená, prajem ti krásny deň a posílam ti Merch Európy 2.
1: Ďakujem, ahoj.
0: Ahoj, Evička, ahoj.
2: Prihlás sa už teraz na WhatsApp na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a Merch Európy 2 môže byť tvoj.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš, dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo

0: A balzam na dušu krátko pred 10. hodinou, samozvaný pozdravuje z Európy 2. A ak si fanúšikom filmov, ak by si sa možno aj zhodnotil ako filmový maniak, tak by si mal teraz dávať pozor.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme. Práve naopak.
3: Už dnes je v hre rekordných 143 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už dnes hráme o rekordných 143 tisíc eur!
2: A bez hesla!
4: Zobere rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach obklopených tonami tekvíc. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Tento týždeň značkové produkty za super ceny. Od pondelka v Lidli, Hellmann's tatárska omáčka alebo majonéza iba 2,69 za 625 ml. Horálky 5 kusov v balení len euro 85 z Lidl Plus. A Pilsner Urquell iba 8,99 za 10 politrových fliaš. Lidl sa oplatí. Here we go.
2: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Ak máš rád filmy, tak sa poď ukázať. Máme 10 hodín, samozvaný pozdravuje z Európy 2 a ja veľmi obdivujem ľudí, ktorí si dokážu zapamätať hlášky z filmov. Dokonca sú aj ľudia, ktorí ich zapracovávajú do života, že ja neviem, v konverzácii, keď sa to hodí, tak nejakú vyťahnú a vie to byť naozaj podľa mňa pôsobivé. Ja poznám tiež jednu. Šťastie je možné nájsť aj v najväčších dobách temna, ak vieš prikázať svetlu svieť. Neviem teda, v akej konverzácii úplne toto využijem. Asi to poviem človeku, čo sa ma opýta, či nemá nejaké drobné na parkovisku. Možno bude prekvapený. No súťaž tu mám pre nejakého filmového maniaka, pre niekoho, kto má rád filmy a filmové hlášky, pretože práve tie dostane. Dostane 3 filmové hlášky a ja chcem vedieť, z akého filmu sú. Len mi ešte treba tie filmové hlášky, takže posielajte mi vaše obľúbené, možno tam zaradím aj tú vašu na náš WhatsApp 0905030090, ktorá je vaša obľúbená hláška. A mám ešte jednu. Hakuna Matata.

0: Kecaj, Animal z Európy 2 pozdravuje samozvaný. To bola novinka, ktorú ste mohli počuť na Európe 2. Máme 10.13 a ja stále hľadám niekoho, kto by si chcel zasúťažiť. Nejakého filmového maniaka, alebo minimálne niekoho, kto rád pozerá filmy a vedel by možno identifikovať tri filmové hlášky a teda zistiť a povedať, z akého filmu sú. Pokojne mi napíšte nejaké heslo na WhatsApp, nech vás tam mám zoradených a nech sa odlíšite od ostatných, nech vás ľahšie nájdem. Napríklad so mnou do kina. Dajme tomu, že so mnou do kina je heslo, ak si chcete zahrať takýto kvízik o filmových hláškach. Čakám na vás.
1: Počasie.
0: Ideme sa pozrieť aj na dnešné počasie, ktoré je už trošku umúdrené. Čo sa týka septembra, tak aj si myslím, že veľmi fajn. Slnečno a veľmi teplo dnes na Slovensku. Pozerám aj na mapu Slovenska, naozaj nie je ani mráčika na oblohe, takže si užijeme krásne počasie s dennou teplotou 25 až 34 stupňov.
2: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: A už sme späť aj na slovenských cestách, takže samozvaný z Európy 2 pozdravuje všetkých vodičov. Nehody nám hlásite za Dobrohošťom v smere do Vojky nad Dunajom, za Galantou v smere do Kajala. Na starej ceste pred Trenčínom v smere z Nového Mesta nad Váhom je tam úsek neprejazdný a treba to skúsiť obísť po D1 alebo popri Veľkých Bierovciach. Ďalšie nehody hlásite v Nitre na križovatke Štefánikova a Coboriho, kde sa zrazili dve osobné autá pred Zlatými Moravcami a Chyzerovcami v smere Tesárskych Mlynian, tam sa na križovatke zrazil kamión s motorkou, v Hronskom Beňadiku a Psiaroch v smere do Kozároviec, tam rátajte aj s kolonami v oboch smeroch a nehody ste videli aj za Kostoľanmi nad Hornádom v smere do Košíc a pred Horovcami v smere z Trhovišťa. V kolone čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Tam to vyzerá asi na 20 minút a 45 minút si počkáte na viazde do Popradu z Hozelca. No a poďme sa ešte pozrieť na radary. Tie vás môžu namerať na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, v Bartošovej Lehôtke v smere do Starej Kremničky, v Prešove na Košickej v smere do centra a v Košiciach na konci Herlianskej v smere na Sečovskú. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Ak ste na cestách videli niečo nové, čo tu neodznelo, ale rozhodne by malo, tak pokojne nám to pošlite na WhatsApp do hlasovky a jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Hudba
1: na maximum.
3: Na maximum.
1: Európa 2.

0: Počúvaš Európu 2, toto je Kygo a Donna Summer Hot Stuff. Samozvaný ťa pozdravuje z Európy 2. Ja som pred malou chvíľou hľadal najväčších filmových maniakov, pretože som chcel dať niekomu z vás taký malý kvíz. Tri filmové hlášky a vy musíte zistiť, z akého filmu sú. Mne sa ozvala aj Danielka. Danielka, mám pre teba pripravené tri filmové hlášky, ale ja som sa rozhodol, že bude stačiť, ak trafíš aspoň jednu. OK? Lebo nie je to úplne ľahké.
1: Dobre.
0: Čiže jednu musíš trafiť. Začneme prvou. A tá znie, s veľkou mocou prichádza aj veľká zodpovednosť.
1: S veľkou mocou prichádza aj veľká zodpovednosť. A to taký novší?
0: No, nie je úplne nový.
1: Taký ne... Viem. Spider-Man.
0: Je to Spider-Man, presne tak. OK, ale poďme, schválne, či budeš vedieť ďalšia hláška,
1: no,
0: opäť nie z nového filmu. Som kráľ sveta.
1: Som kráľ sveta.
0: Možno ti pomôže, keď to zakričím. Som kráľ sveta!
1: Som kráľ sveta.
0: No poď, Danielka, to musíš dať. Dobre, tak ti dám druhú hlášku z tohto filmu.
1: Titanic.
0: Áno, je to Titanic. Už som ti chcel pomôcť, vieš čím?
1: Čím?
0: Že by som ti povedal, Jacku, nakresli ma ako jedno z tvojich francúzskych dievčat. No dobre, a posledná, najťažšia, skúsim ju podať aj tak, ako bola povedaná v dabingu. Dostane ponuku, ktorá sa neodmieta.
1: A to je nechať povedané. To je...
0: V češtine to znie, dostane ponuku, ktorá sa neodmieta.
1: Krstný otec.
0: Ako?
1: Krstný otec.
0: Áno, je to krstný otec, máme to za sebou, všetky tri sú uvádnuté, paráda.
1: Mám tu kolegyňu, ona mi radila, takže musíme to tak...
0: Fakt, nevšimol som si. OK, tak posielam tričko aj tebe, aj kolegyni, OK? Keďže to bola takáto spolupráca.
1: A ďakujeme krásne.
0: Za maličko, prajem vám krásny deň, ahojte.
1: Aj tebe krásny deň.

0: Škoda toho Avičiho, aké pecky vedel púšťať ku nám do sveta a ktoré sa aj dostali ku nám do playlistu na Európe 2 Waiting for Love. Z Európy 2 pozdravuje samozvaný, ale prežíva tu medzi nami aspoň takýmto spôsobom. Za čo sme veľmi radi a ja mám pocit, že vás sa tie filmové hlášky naozaj ako tak trošku dotkli a že ste tu viacerí filmoví fanúšikovia. A až teraz sa potvrdí, kto je najväčší filmový fanúšik, pretože mám tú filmovú hlášku a ja chcem vedieť, či si dokážete tipnúť, odkiaľ je. Nezabudnite ináč, že zajtra nový diel podcastu 3 prasiatka.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. 3 prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj. Toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventim. Here we go.
2: Hudba na maximum a samozvaný.
4: Hudba na maximum na Európe 2.
2: Európa 2.
5: Európa.
0: 11 hodín, samozvaný pozdravuje z Európy 2 a naše rozprávanie o filmoch dnes vyústilo do podľa mňa nájdenia absolútneho fanúšika filmov, pretože mne došla na WhatsApp hlasová správa, v ktorej sa nachádza jedna hláška z filmu a ja som veľmi zvedavý, kto z vás bude vedieť, z akého filmu je. Tak nech sa páči.
6: Čaute, tu Palo. Moja najobľúbenejšia filmová hláška znie: zmizíš a budeš zmizelej. A když ne, tak te zmizím ja. Čauko.
0: Podľa mňa aj veľmi vtipná hláška a naozaj som teraz zvedavý, či niekomu z vás došlo a docvaklo, z akého filmu toto je. Absolútna ináč klasika, čo sa týka filmov, takže nemyslím si, že to je niečo ťažké. Posílajte vaše odpovede na náš WhatsApp 0905 030 090.

0: Alex Warren, Passenger z Európy 2, pozdravuje samozvaný, my máme 11.13 a rozšupli ste sa, podcenil som vás, myslel som si, že nikto nebude vedieť, odkiaľ je hláška z filmu, ktorú nám poslal náš poslucháč, Pali, ale predsa len vedeli ste, toto bola tá hláška.
1: Čaute, tu Palo, moja najobľúbenejšia filmová hláška znie: zmizíš a budeš zmizelej, a když ne, tak te zmizím ja.
0: No a prišlo neúrekom správnych odpovedí. Je to Pulp Fiction. Vy ostatní, čo ste tipovali, že je to z filmu Četník a mimozemšťané alebo Dívka na košteti, to bolo trošku mimo, ale Pulp Fiction je to ono a tak nám trošku Pali aj spravil chuť, že by som si ten Pulp Fiction dnes aj pozrel. Poďme sa ale miesto toho pozrieť na slovenské cesty a na dnešné počasie. Počasie. Dnes by malo byť na Slovensku naozaj krásne, netreba to zdržovať, bude slnečno, bude veľmi teplo, takže ideálny čas na prechádzky s rodinami, s kamarátmi, s deťmi, so všetkými, ktorých máte radi. Najvyššia denná teplota bude 25 až 34.
2: Každý z nás je tak trochu socka, ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
3: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: Rádio.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
0: Dopravný servis Európy 2.
2: Takmer o štvrt na 12. Samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Nehody nám hlásite na starej ceste pred Trenčínom v smere z Nového mesta nad Váhom, kde je úsek neprejazný. V Nitre na križovatke Štefánikova a Coboryho sa zrazili dve osobné autá. Ďalšie nehody hlásite v Hronskom Beňadiku a Psiaroch v smere do Kozároviec, pred Rajeckými Teplicami v smere z Porúbky, za Kostolianmi nad Hornádom v smere do Košíc a aj pred Kapušanmi v smere z Túčíka. Cestári pracujú v Žiline na konci ulice Veľký diel v smere na ulicu Pod Hájom pri Žilinskej univerzite. Tam je dokonca úsek neprejazný. Obmedzenie hlásite na D1 za tunelom Prešov v smere do Chymianskej Novej Vsi, kde je odstavené dymiace osobné auto. No a poďme sa pozrieť aj na radary. Tie vás môžu namerať v Bratislave na Rybničnej v smere do Rače, na výjazde z Pezinka na Pezinskú Babu, na D1 pri Vode Radoch v smere do Trnavy, na R2 pred Kryváňom v smere z Detvy, na D1 pri Hybiach v smere do Liptovského Hrádku a nový radar ste nahlásili v Malženiciach obojsmerne. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdíte bezpečne, triezvo. Má z Európou 2.

0: Papa.
1: Playing the hottest hits. Is Katy Perry Watch It Burn.
0: Hráme najviac nových hitov.
1: Versus new.

End of Beginning. Lepšie podľa mňa a príznačnejšie sme ani nemohli prejsť cez skladbu, pretože koniec začiatku, ako sa aj prekladá táto skladba, tak to sme včera vlastne zažili a ja som sa tešil, fakt som sa tešil, chcel som, aby ten pondelkový príbeh dopadol šťastne, no a zrovna nás sklamali technológie.

0: Rozžiarila sa seba sa, pretože dnes to ideme zopakovať, ale už nie so 136 tisícami, ale v banku. Bude dnes pre rekordmana hry Oplatí sa naladiť sa šialených 143 tisíc eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: U nás na Európe 2 z nej pozdravuje samozvaný. A tak som si hútal teraz a premýšľal som, že keď už teda máme po tej dovolenkovej sezóne a všetci ste asi späť vo svojich prácach, poďme si zajtra zahrať našu obľúbenú hru, ktorú radi hrávame, kedy ja hádam, čo vy robíte. A mechanika je naozaj jednoduchá. Stačí, keď mi pošlete na náš WhatsApp v hlasovej správe vašu pomerne častú, ak nie najčastejšiu vetu, ktorú hovoríte v práci. Môže to byť úplne čokoľvek, ale nemôže to zas až tak veľa prezrádzať o vašej práci. To bude slúžiť pre mňa ako nápoveda, o ktorú sa budem opierať. Zavoláme si a ja budem robiť všetko preto, aby som prišiel na to, aké je vaše povolanie, aké je vaše zamestnanie. Aká je teda tvoja častá alebo najčastejšia veta v práci, akú hovoríš? Pošli mi to na náš WhatsApp 0905 030 090 a zajtra uhádnem, čo robíš.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Počúvaš hudbu na maximum. Non-stop. Toto sú obedy bez kecov.
3: Na Európe 2.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už dnes je v hre rekordných 143 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už dnes hráme o rekordných 143 tisíc eur!
1: A bez hesla!
3: Prečo rodičia milujú značku Lupilu? Lebo je kvalitná, hravá a teraz navyše na Lidl.sk so zľavou 20%. Detské obľúbené oblečenie len v útorok a stredu s 20% zľavou. Neváhaj, klikaj na Lidl e-shop a ulov tie najlepšie kúsky. Online vždy viac.
4: Najväčšie charitatívne podujatie pre deti, mládež a pedagógov zo Slovenska a Česka, Deň rešpektu, už 22. septembra na štadióne City Arena v Trnave. Program spája umenie, šport a silné príbehy. Odkaz projektu je jasný: povedať nie šikane, nenávisti a vylúčeniu. Podporme spolu toleranciu, priateľstvo a vzájomnú úctu. Partnermi projektu Integrácia sú Skyro, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a Reality s vami Michal Palko.
5: Hudba na maximum.

0: Jsou dní dobré, lepšie a potom jsou tu Allegro dní. Tie najlepšie dní na nákupy. Teraz plienky Huggies Extra Care veľkosť 3,72 kusov len za 18,70. Allegro dní len do 20. septembra.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už dnes je v hre rekordných 143 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už dnes hráme o rekordných 143 tisíc eur!
1: A bez hesla!
3: Počuješ to? Bratislava zažije autošou, aká tu ešte nebola. Sami na seri z kultového filmu Taxi a legendárny Peugeot. Motorka z Terminátora 2. Špeciály z Le Mans aj Sahara Challenge. Svetová premiéra slovenského Ferrari oblohy. Skákajúce lowridery, simulátory, street art a poriadna motorkárska show. Zaži medzinárodnú autošou Custom City. 19. a 20. septembra Incheba Bratislava. Viac na customcity.sk. Hlavný partner Cupra Slovensko. Reklamní partneri Imagewell a Rádio Európa 2.
4: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
5: Pretože Lidl je cenový líder.
6: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
4: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba euro 29 a pilo z zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
1: Európa 2. Celý deň na maximum.

0: Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
1: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
2: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.

0: Počúvate Európu 2, she's the best, Roy Sivan, no a my sa pozrieme samozrejme aj na cesty, aj na predpoveď počasia. Určite zostaňte s nami.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda sa kútmi smere do Kopčian, zrazili sa dve osobné autá, rátajte so zdržaním v oboch smeroch a aj za Šuranmi smere do Úľan nad Žitavou. A ďalšia nehoda v Bratislave za križovatku Bajkalská, Vajnorská v smere na Tomášikovú, v Dunajskej strednej Lemnického smere na námestie Priateľstva a aj na výjazde z Cisovca do Pohronskej Polhory. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
1: Počasie.
3: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás čaká zajtra. V noci bude jasno, alebo len malá oblačnosť. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 29 až 34 stupňov. A to je na teraz všetko.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
4: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
0: No, my sa tešíme, že dnes sa to stane. Že sa to udeje a veríme, že sa to udeje, pretože včera sa to neudialo. Viete, o čom hovoríme? Oplatí sa naladiť sa, mali sme naozaj dotiahnuť veci do konca, ale bohužiaľ náš súťažiaci to nejakým spôsobom nedotiahol, ale z technických príčin. Z technických príčin nezodvihol telefón, pretože bol vypnutý, mal zablokované cudzie čísla, neznáme. Veríme, že takýto prípad sa nestane dnes, kedy budeme hrať ešte o rekordnejšiu sumu, než sme hrali včera.
3: A to konkrétne o 143 tisíc eur. Takže toto je vaša posledná hodinka a posledná možnosť a šanca zapojiť sa do súťaže, oplatí sa naladiť sa a vyhrať si túto historickú sumu.
0: Zostaňte s nami, povieme vám viac.

0: Toto je nenormálna jazda. Nenormálna
1: jazda. Janka a Shorty na maximum.
0: Európa 2.
2: Playing the hottest hits. This is Hugo, David Guetta and French Montana.

0: Na včerajší smutný príbeh nezabudne poslucháč a súťažiaci Oplatí sa naladiť sa, ktorý vyhral na miesto neuveriteľných vyše 140 tisíc len 700 eur, ale veríme, že tento prípad sa nebude opakovať. Na Európe 2 Janka a šorty Nenormálna jazda. Poďme si dať návod, ako predísť takémuto problému.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
3: Dnes totiž to súťaže Oplatí sa naladiť sa hráme o historicky najvyššiu sumu 143 tisíc eur a bez hesla, takže po 15. keď vám zavoláme, my nechceme od vás počuť žiadne heslo. Jediné, čo musíte urobiť, je do 10 sekúnd zdvihnúť telefón.
0: My sme si naštudovali, akým spôsobom preveriť situáciu v nastaveniach telefónu, aby sa vám nestalo to isté, čo včerajšiemu súťažiacemu, ktorý mohol vyhrať naozaj veľmi veľa peňazí a vyhral len tú garantovanú 700 eurovku v úvodzovkách. Ak máte teda jablčkový telefóniček, hej, otvorte nastavenia, choďte na apky telefón, nájdite stíšiť neznámych volajúcich a prepnite pochopiteľne na vypnuté. Nemôžete to mať zapnuté, len v tom prípade viete prijať hovor od neznámeho čísla. Môže sa stať, že vám to niekto v minulosti tak nastavil a tým pádom môžete prísť o rekordnú sumu, o ktorú hráme dnes medzi 15. a 16.
3: Ja si myslím, že v tomto momente sme urobili maximum preto, aby dnes suma 143 tisíc eur bola odovzdaná. Všetky informácie nájdete na oplatisanaladica.sk.
0: Ak si náhodou tento návod veľmi stručný a jasný nepochopili, alebo ste ho počuli len na konci, tak pre Boha živého ChatGPT, hej, aj ten vie pomôcť predísť problému, aký nastal včera v súťaži Oplatí sa naladiť sa súťažiacemu. Držíme palce medzi 15. a 16. Zmeníte si život takouto obrovskou sumou, tak poďte šťastiu oproti a pošlite tú SMS-ku.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
5: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
6: Áno, Karolínka.
5: Aj pozajtra?
4: Aj pozajtra.
2: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kaiserka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.

0: tretej, to je aktuálny čas, vy stále počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortým a o malú chvíľu sa pozrieme aj na cesty, máme nahlásené aktuálne nehody v Bratislave aj v Košiciach, viac si povieme o chvíľu.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme, práve naopak.
3: Už dnes je v hre rekordných 143 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už dnes hráme o rekordných 143 tisíc eur!
2: A bez hesla!
4: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
5: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na rockfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Aktuálna nehoda v Bratislave na kruhovom objazde pri Borimol v smere k Hornbachu, ale aj v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere von z mesta. Rátajte tu s rozsiahlými kolónami. Nehodu ďalej dokumentujú za kútmi v smere do Kopčian. Tam sa zrazili dve osobné autá. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch, ale aj v Bratislave za križovatkou Bajkalská Vajnorská v smere na Tomášikovu. Máme ešte nahlásené aj kolóny, tie sú na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou. Tu sa zdržíte 20 minút a ešte jedno obmedzenie, to je v Nitre na Chrenovskej za kruhovým objazdom. Smere na Levickú, tam je na ceste odstavené osobné auto, dávajte si tu pozor. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
7: Na Európe 2 Boračoj Loko a Mčino Pitbull Florida z nenormálnej jazdy pozdravuje Janka a Shorty. Poslali ste si už SMS-ku by the way.
6: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty.
2: Na Európe 2.

0: Takto by znala pesnička The Feeling od Lost Frequencies v prípade, že by pesničku túto si vybrala do svojho repertoáru hmkacieho naša krásna kolegynka Janka Slačková. Máme pred sebou nenormálne hmkanie. To bude starý Kmeťo.
1: Nie.
0: Tak mladý Kmeťo.
1: Nie.
0: Tak Cepar.
1: Vôbec.
0: Tak ja už neviem.
2: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
1: Ale keďže tvoja krása kolegyňa Janka Slačková nemá takýto dobrý hudobný vkus, vyberá niečo iné, čo podľa jej gusta je dobré, ale teda ty si mi to ošomral, takže verím, že poteším aspoň vás, milí poslucháči, poďme na to.
0: A myslím, že úplne stačí, pretože je to tak legendárna pesnička, že nie je problém poslať v hlasovke na 0905 030 090 správnu odpoveď formou spevu. Ten refrén, ktorý ste práve počuli v hunkacom charaktere, musíte odspievať. Slova nemusia sedieť. Skúste sa čo najviac priblížiť originálu a vyhrajte si merch Európy 2. Takže ešte raz, Janko.
1: Hmm.

0: Armin van Buuren, DJská legenda v našom playliste Everlasting a pár sekúnd do 15. pozdravuje Janka a Shorty z Nenormálnej jazdy.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Pred tým všetkým, než sa pozrieme na predpoveď počasia, sa pozrieme aj na predpoveď dopravnej situácie. Nehoda za Sencom, Horným dvorom smere do centra, rátajte so zdržaním. V Košiciach, Šaci smere do Čečioviec, takisto nehoda aj v Bratislave na kruhovom objazde pri Borimov smere k Hornbachu, aj na križovatke, respektíve za križovatkou Bajkalská, Vajnorská v smere na Tomášikovu. Nehoda aj v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere von z mesta, rátajte s rozsiahlymi kolónami. Ešte cestári na hlavnom ťahu pri Plevníku, Drienovom smere do Bytča. Aj dnes pracujú cestári a premávku tam riadi semafor. Jazdite opatrne.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
1: Počasie.
3: Poďme sa pozrieť na to, aké počasie nás čaká zajtra. Bude jasno až polojasno, najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 29 až 34, takže leto ešte nekončí a najnižšia nočná 20 až 14 stupňov.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
4: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
1: Na Európe 2.
3: Vie takto krátko po 15. Stále počúvate Nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortym. No a ja v tomto momente v našom štúdiu vítam aj známeho, známu postavičku, najmä z našich instagramových videí E2SK. Ahmed opäť na Slovensku. Ahoj, vitaj.
5: Ahojte, opäť som sa vrátil na Slovensko. Po dlhšom čase som tu veľmi rád, ale ty si asi zabudla, že to tu celé vlastním. Ale počúvajte, prišiel som sem, lebo sa koná už o 2 týždne takmer jeden fantastický motoristický event, kde idem hľadať inšpiráciu na kúpu ďalšieho auta. Ak chcete vidieť viac, tak choďte si pozrieť Riusko na náš Instagram E2SK.
3: Ale my budeme určite na tento event odovzdávať aj lístky, takže zostaňte s nami v Nenormálnej jazde, viac vám povieme už o malú chvíľu a samozrejme do tej doby aj výborný playlist.

0: Ja nemám slov. Ja reálne nemám slov. Nič, hej? Nič. Najvyššia som... No, ahoj. Ahoj. Oplatí sa naladiť sa, živé vysielanie. Pozdravuje ťa Miša Vrábová. Hádaj, čo sa práve stalo.
1: Akože neverím tomu doteraz.
0: Čomu?
1: No, 140 tisíc.
0: A čo myslíš, máš či nemáš?
1: No mám, lebo heslo nie je dneska.
0: No, len si to musel stihnúť do 10 sekúnd. A ty si to čo? Ty si to nestihol.
1: No.
0: Ale že vôbec si to, to ani nebolo tesné, počúvaj. To bolo, že 20 sekúnd, nie že 10.
1: No.
0: Strašne ma to mrzí, ale bohužiaľ... Opäť nemáme rekordmana. Nedá sa svietiť. Ahoj, ešte raz. Zoznamíme sa aspoň.
1: Tomáš.
0: Tomáško, odkiaľ si?
1: Žilina.
0: Žilina. Prosím ťa, čo robíš, že nestrážiš telefón?
1: V práci som bol.
0: A? A ja som v práci a zdvihla by som do 10 sekúnd. Keby išlo o 143 tisíc, pre Boha.
1: Oj, ďakujem. No. Čo už?
0: No už teraz nič nespravíš, samozrejme. Už len sa môžeš poučiť do budúcnosti. Vieš. Ježiši Kriste. Mal si byť náš rekordman, Tomáš.
1: Veru.
0: No, ale nie si.
1: Jo.
0: No, dobre, takto. Povzdycháme si, dobre? Ty to predýcháš a ešte si zavoláme, dobre? Aby som sa ubezpečila, že budeš v pohode. Dobre, Tomáško? Dobre. Ale pozri sa, garantovaných 700 samozrejme posielame, hej? Aj keby si zdvihol o 30 sekúnd neskôr, no.
1: Jasne,
0: aj keby si vôbec nezdvihol, dobre?
1: Dobre.
0: No, mrzí ma to, len bohužiaľ, bohužiaľ. Tak maj sa zatiaľ, čau.
1: Majte sa.
0: Chápete? Chápete? Chápete? Ani pán zvukár nechápe. Nemáme stále rekordmana, ani tú najvyššiu výhru, akú sme kedy hrali, sme stále neodovzdali. A vy sa už asi nepýtate, čo teraz? Lebo vy už asi viete. Áno, teraz budeme hrať o ešte rekordnejšiu sumu. Sumu, z ktorej sa mne osobne akože reálne točí hlava, hej? K tým 143 tisíc prihodíme ešte 7 a zajtra po 15. bude v hre neuveriteľných, počujete to, ani nejde do huby, rovných 150 tisíc eur! A ešte stále na to nepotrebujete žiadne heslo, aby ste si ich zajtra vyhrali. Stále vám stačí do 10 sekúnd povedať hoci čo, akékoľvek slovo, slovné spojenie, aj mňau, keby ste povedali, tak berieme, dobre? Proste nezostaňte ticho, to je celé. Len to musíte stihnúť do 10 sekúnd, Tomáško je poučený. A ešte vám poviem jedno tajomstvo, hej?
2: Nepríde
0: Bičan. Nepríde Bičan. Teda čo ja viem, možno ho zlovíme, že by doplával po Dunaji až sem. Toto poprosím, že stíšiť, hej? Tých rekordných 150 litrov si zajtra niekto určite vyhrá. My ich totiž budeme garantovať! Čiže budeme volať, kým toho nášho rekordmana nenájdeme. Yeah. Tak čo, pošlete si SMS-ku? Alebo rovno využijete zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, pretože zajtra po 15. ľudia 150 tisíc!
3: Oplatí sa naladiť sa
4: a premeniť svoj život na bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli červená paprika iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kuracie horné alebo dolné stehná dlhodobo len 2,59 za kilogram. A rajomňam smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
2: Zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Kóp jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potravy pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
4: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Do školy štýlovo z CCC. Získajte zľavu 40% na všetky batohy, tašky a kufre pri nákupe za minimálne 25 eur len v Modivo klube. Akcia platí v predajniach do 30. novembra.

ďalšia interpolácia. Skladba Like a Prayer už samozrejme existovala aj predtým, než si ju požičal tento interpret. 15.32 presný čas a fantastický

0: Veľmi príjemné, si myslím, čo na to hovorí moja kolegyňa Janka Slašková.
1: Ja s tým úplne súhlasím a súhlasím aj s tým, že by sme sa mali v tomto momente pozrieť na cesty.
2: Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
3: Počuješ to? Bratislava zažije autošou, aká tu ešte nebola. Sami na seri skultového filmu Taxi a legendárny Peugeot. Motorka z Terminátora 2. Špeciály z Le Mans aj Sahara Challenge. Svetová premiéra slovenského Ferrari oblohy. Skákajúce lowridery, simulátory, street art a poriadna motorkárska show. Zaži medzinárodnú autošou Custom City. 19. a 20. septembra Incheba Bratislava. Viac na customcity.sk. Hlavný partner Cupra Slovensko. Reklamní partneri Imagewell a Rádio Európa 2.
4: Najväčšie charitatívne podujatie pre deti, mládež a pedagógov zo Slovenska a Česka, Deň rešpektu. Už 22. septembra na štadióne City Arena v Trnave. Program spája umenie, šport a silné príbehy. Odkaz projektu je jasný. Povedať nie šikane, nenávisti a vylúčeniu. Podporme spolu toleranciu, priateľstvo a vzájomnú úctu.

0: a Rádio Európa 2.
1: Najväčšie charitatívne podujatie pre deti, mládež a pedagógov zo Slovenska a Česka, Deň rešpektu. Už 22. septembra na štadióne City Arena v Trnave. Program spája umenie, šport a silné príbehy. Odkaz projektu je jasný. Povedať nie šikane, nenávisti a vylúčeniu. Podporme spolu toleranciu, priateľstvo a vzájomnú úctu. Partnermi projektu Integrácia sú MH Teplárenský holding, SPP a ŽOS Trnava.
0: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj, toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventim.
2: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
3: Dopravný servis Európy 2.
4: Poďme sa pozrieť v tomto momente aj na cesty. Nehodu dokumentujú za kútmi v smere do Kopčian. Tam sa zrazili dve osobné autá. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Nehoda je za Sencom, Horným Dvorom v smere do centra, ale aj za Žilinou v smere do Kysuckého Nového Mesta. Hlásite aj kolóny, tie sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Tam sa zdržíte 20 minút a približne pol hodinu je to v Košiciach na Herlianskej pred Lidlom v smere zo Sečovskej. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: Pozdravuje Janka a Shorty. Dnes to síce oplatí sa naladiť sa nevyšlo, ale to znamená, že už zajtra jeden z vás určite vyhrá 150 000 eur.
4: Vrátime sa k tomu, zostaňte s nami. Yeah.

0: Extrémne si tu vibeme s Jankou na skladbu Sorry Papi Topic Becky G. 15.51 presný čas, počúvaš nenormálnu jazdu na Európe 2.
1: Predstavte si, že letíte v lietadle, s vami zrazu na palube Juraj Slavkovský a vy chcete od neho podpis. No, Juraj sa podpísal naozaj na netradičné miesto.
0: No daj.
1: No, kde by sa tak mohol podpísať?
2: Prso.
1: Nie. Ruka. Nie. No. Tričko. Prst. Nie. Prosím pekne, Juraj nemal sa kde podpísať, tak on podpísal tejto pani letuške z sáčok na zvracanie.
0: Jej, to je ale originálne.
1: Veríme teda, že bol prázdny ten sáčok. Na taký plný by sa asi podpisovalo ťažko. No ale mňa by zaujímalo, ty si tiež hviezda, chodíš na koncerty, máš množstvo fanúšikov. Stalo sa ti niekedy, že si sa musel podpísať na nejakú bizarnú časť tela alebo na nejaký predmet?
2: September 2024, Košice.
0: Nikdy nezabudneme na túto akciu, na túto party. Bolo tam veľmi veľa ľudí, bolo to super, celé aj koncert a všetko, čo k tomu patrilo. A po koncerte sa zvykneme fotiť s ľuďmi, dokonca niektorí si oldschoolovo nechávajú podpísať podpis karty, ktoré my, mimochodom my s Adamom nemáme, hej, musíme si dať vyrobiť, ale prišiel pán, ktorý mal približne 45 až 50 rokov a hovorí, tá šortita, na hlavu sa mi podpíš.
1: Nie.
0: Prosím, nie. Na hlavu sa mi podpíš, tu máš ficku. Fakt? Onže hej, no a predstavte si, party, bol to klub, bolo horúco a pán mal spotenú hlavu, čiže bol problém na plešatú hlavičku, pozdravujem, ak teraz počúva, nemyslím to zlom, hej, tak som sa podpisoval na dvakrát na hlavu,
1: nie,
0: že čávo si ešte aj čupol kvôli tomu, lebo bol dosť vysoký. A ja som sa mu na dvakrát to fixkou na plešinku musel podpísať.
1: Wow, ale wow. Akože klobúk dole, ja ti tlieskam, áno, klobúk dole, pod ním pleš, ale ja ti tlieskam, že si sa na to dal, že si to neodmietnul, akože podpísať niekomu pleš.
0: Ako, tak vstupné čo, si zaplatil. Tak...
1: Čo tam Juraj Slavkovský podpisuje sačky na zvracanie? Podpíš pleš!
0: Podpíš pleš, tomu ver. A mimochodom, vy sa môžete nechať podpísať kamkoľvek, kde chcete. Ak chcete stretnúť moderátorov Európy 2, tak budú aj na Custom City, na evente, ktorý sa bude konať 19.20 v Bratislave a na tento motoristický event my odovzdáme lístky po 16.

0: stále sa pýtam Janky, kedy si oblečieme to brnenie na počas tejto skladby. Normálne meče, brnenie, ten štít, vieš? Dobre.
1: No, znie to zaujímavo. Podľa mňa brnenie dostaneš v každom dobrom obchode, takže zajtra prídeme v brnení, ale dovtedy sa pozrieme aj na cesty, ale aj na počasie.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Tak, dámy a páni, na cestách je nové toto. Aktuálne nehodu dokumentujú v Bratislave na Bratskej smere na obchvat aj za mostom Apollo smere na Einsteinovu, tam rátajte so zdržaním. V Topolčanoch na ulici Československej armády pred Teskom smere Stovarníckej aj v Prešove na konci Volgogradskej smere na Levočskú. Staršia nehoda v Banskej Bystrici na začiatku Zvolenskej cesty smere zo Sládkovičovej pod mostom. Úsek je uzavretý. Skúste to obísť cez Badín. A ešte obmedzenie na D2 pred odpočívadlom Jarovce smere z Petržalky, na ceste je odstavený kamión. Jazdite opatrne.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
2: Počasie.
1: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás čaká. Zajtra v stredu bude jasno až polojasno. Neskôr popoludní očakávame pribúdanie oblačnosti. Denné teploty budú v rozmedzi 29 až 34 stupňov a nočné budú 20 až 14.
3: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl. Let's
4: go. Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
2: Na Európe 2.
0: Na Európe 2 v nenormálnej jazde No Broke Boys, Disco Lines, už o chvíľu ale aj skladba Sad Girls, Brighter Day a možno ešte viac niektorých zaujíma súťaž o fantastické lístky na fantastický motoristický event na Custom City. Na webe Europa2.sk sa viete dozvedieť viac o tomto evente, ale my vám chceme dnes tie lístky odovzdať.
1: Už v tejto hodinke budeme odovzdávať, tak zostaňte s nami.
0: A uložte si naše číslo 0905 030 090. Európa. Disco X.

0: Láska krém HBO 16-13 na Európe 2 Vectono je Chris Cream a Škrupo, ale aj Janka a Shorty, ktorí vám v tejto hodine veľmi radi posunú dva lístky na fantastický motoristický event.
1: To je zvuk. Čo? Uhádni, čo to je, a dva lístky na Custom City sú tvoje.
2: Aj dnes budú odovzdávané lístky, konkrétne dva na Custom City. Máme pre vás pripravený opäť jeden zvuk, je to z motoristického sveta zvuk a vy budete musieť uhádnuť, o aký zvuk ide, aký zvuk sme vám pustili. Včera to bol zvuk stieračov v daždivom počasí, ako kedy inokedy, hej, by ste stierače použili, hovorí sa. A dnes máme teda pre vás pripravený zvuk číslo 2.
0: Ja viem, kedy môžeš použiť stierače, keď si pustíš odstrekovače, ako to ty voláš. A.K.A. ostrekovače. No, ale dnes je to extrémne jednoduché, priatelia. Určite nám vybuchne WhatsAppový telefón, tak ako to bolo včera, ale my chceme, aby to bolo easy. Aby ste zabojovali viacerí o dva listky na Custom City, ktoré sa v Bratislave bude konať 19. a 20. septembra, čiže za rohom. Počúvajte ten zvuk a pošlite nám odpoveď na 0905 030 090. Ježiš, koľký teraz ľudia v aute idú a len sa začali obzerať, že aké hasičské obrovské auto, nepoviem čo. Dobre, skoro som to prezradil, ale tak nejsme plbí, jo, ako každý ví, že co to je za zvuk.
2: Tak 0905 030 090, pošlite nám správnu odpoveď a vyhrajte si dva lístky na Custom City.
0: Legendárny David Morales, taxikár z filmovej série Taxi, francúzska komédia, ktorú miloval celý svet a nebude chýbať ani jeho legendárne Taxi 406 vytuningovaná. A množstvo iných tuningáčov tam budete vidieť. Gamingová zóna, superheroes, teda superhrdinovia v životnej veľkosti, vlastne nie, že v životnej veľkosti, oni budú žiť normálne, to budú ľudia, akože cosplayeri. Bude tam veľa zábavy aj pre menších, ale všetko to o tom evente môžete čítať aj na webe europa2.sk. Custom City 19-20 september.
1: Už vieš, čo je to za zvuk? Pošli nám hlasovku na 0905 030 090 a čekuj europa2.sk.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
5: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
6: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov, a bravčová krkovička kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: Passenger, Alex Warren, 16:29 presný čas. Janka má prichystané čerstvé informácie, tak si ich spoločne vypočujeme.
1: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
2: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
3: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: Poďme sa pozrieť, takto o pol piatej aj na cesty nehodu dokumentujú v Bratislave na kruhovom objazde pri Borimol v smere k Hornbachu, ale aj za kútmi v smere do Kopčian, tam sa zrazili dve osobné autá, rátajte so zdržaním v oboch smeroch, rovnako aj v Bratislave na Bratskej v smere na obchvat, ale aj v Bratislave za mostom Apollo v smere na Einsteinovú. Poďme sa pozrieť aj na kolóny, tie sú na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Lubče, ale aj v Košiciach na Hlinkovej pred Teskom v smere z Vodconovej, tu je zdržanie 15 minút. A ešte radar ten je na D1 pred Ilavou v smere z Dubnice nad Váhom. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Súťažný zvuk ste pred malou chvíľou počuli, ak viete, aký to bol, vaša odpoveď vás vie dostať na Custom City v Bratislave.
5: Uložte si naše číslo 0905 030 090.
4: Jazda s Jankou a Shorty.
6: Na Európe 2.

Playing the hottest hits. This is Katy Perry, Watch It Burn.

0: Ninelej, 16.49 aktuálny čas a toto je ten čas, kedy sa z nenormálnej jazdy ideme pozrieť na to, komu odovzdáme dva lístky na Custom City.
1: To je zvuk, čo? Uhádni, čo to je a dva lístky na Custom City sú tvoje.
2: Juraj, ďakujeme, že si sa zapojil do súťaže, ktorá je extrémne jednoduchá. Súťažný zvuk, ktorý si mal spoznať motoristického charakteru, bol tento. Veľmi jednoduché, ani ho nemusíme púšťať celý. Aký to bol zvuk?
3: No samozrejme, to bol klaxón.
0: To bol klaxón a to znamená, že dva lístky na Custom City v Bratislave sú tvoje. Gratulujeme.
3: Ďakujem mi pekne, ďakujem, teším sa.
0: A odkiaľ sem k nám do Bratislavy pôjdeš?
3: Ja som pôvodne od Trenčína, ale momentálne bývam na Záhorí.
0: Na Záhorí, takže to nebudeš mať ani ďaleko. A koho so sebou vezmeš?
3: Asi vezmem priateľku.
2: Si ty taký motoristický špecialista? Máš rád autá?
3: Áno, áno. Venujem sa im už nejaký ten čas.
2: Čo znamená venujem sa autám?
3: No, rád sa v nich vrtám tak amatérsky. Rád sa starám aj o motorky. Je to také rôzne.
2: Tak super, tak to sme vybrali výborného človeka. Ja sa teším, že sa tešíš a že si to tam užiješ, pretože toho zažiješ tam naozaj veľmi veľa. Videl si film Taxi?
3: Áno, áno, to je jeden z mojich najobľúbenejších filmov. Prečo?
2: Sami na seri. Hlavná hviezda, hlavný protagonista toho slávneho taxikára príde tam a stretneš sa s ním naživo. Tešíš sa?
3: No tak to je jasné, kto by sa netešil.
0: Tak si to tam hlavne užij aj spoločne s priateľkou a možno sa tam spoločne vidíme. Teda určite sa tam vidíme, ja. Budeme tam aj my.
3: Áno, ďakujem veľmi pekne ešte raz.
0: Ahoj.
3: Majte sa.
1: Ak chceš lístky na medzinárodnú autoshow Custom City v bratislavskej Inchebe, strieľni na ďalšiu zvukovú hádanku. A hlavne čekni Europa 2.sk.

0: Dôkaz toho, že boom bap existuje aj v roku 2026. Flow! Liquid na Európe 2. Nenormálne jazdy aj najrýchlejší dopravný servis a predpoveď počasíčka.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Žiline na ulici Vysokoškolákov pri nemocnici v smere von z mesta. Rátajte s kolónami v oboch smeroch. Ďalšie v Bratislave na Bratskej v smere na obchvat. Na križovatke Karpatská Dobšinského v smere na Podkolipskú. Na obchvate pri Darexe v smere na Prístavný most. V ľavom pruhu sa tam tri autá zrazili. Rátajte s kolónou. A v Bratislave nehoda aj na konci Ružinovskej v smere na Vrakúnsku. Na výjazde z Bratislavy po Dunajských Biskupíc nehoda smerom do Rovinky. Rátajte so zdržaním. No a nehoda aj za Spiskou Belou strážkami v smere do centra. Ešte obmedzenie na vjazde na D1 z Lhovca v smere do Trnavy je na ceste popadané drevo. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
1: Počasie.
3: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás čaká zajtra. Bude jasno, alebo len malá oblačnosť. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 29 až 34 stupňov a nočné teploty sa budú pohybovať od 20 do 14 stupňov.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
1: Let's go!
4: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Janko Shorty z Európy 2 a pozor, v tejto chvíli Jankine hmkanie posledný raz, čiže posledná možnosť zapojiť sa do tejto súťaže a vyhrať merch. Absolútne jednoznačný mega hit a my sme veľmi zvedaví, ako ste sa s tým popasovali, ako ste si zaspievali túto pesničku.
3: 0905 030 090, tam chceme vaše hlasovky. Toto je vaša posledná šanca vyhrať merch Euro.

0: Veľmi som si obľúbil túto pesničku. Cherry on your cake, Adonis na Európe 2, 17:14, presný čas. A čo tak si vyhodnotiť dnešnú súťaž? Už tretiu dnes, to je neuveriteľné. V nenormálnej jazde sa trikrát hrala súťaž. Koľkokrát sme v nej boli úspešní? Raz. A teraz budeme, veríme, že druhýkrát.
1: To bude starý Kmeťo.
2: Nie.
1: Tak mladý Kmeťo.
2: Nie.
1: Tak Separ.
2: Vôbec.
1: Tak ja už neviem.
3: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
2: Dnes som hmkala pieseň, ktorá ma hodila do mojich latino čias, kedy som chodila po Južnej Amerike.
0: Pochvál sa.
2: No veď áno, no tak neviem sa ja chváliť. No,
0: však Ricky Martin a ty, čo sa dialo?
2: No, hento toto, no však veď vieme, bola som v klipe a dnes som si na tieto časy dávne zaspomínala a práve od neho som si vybrala jednu pieseň, to povedať môžeme, a bola to táto.
0: Lenka spoznala túto pesničku.
4: Un, do, tres, un pasico palantre, Maria, un, do, tres, un pasico patra.
0: Ale háčik je v tom, že Lenka nepoužila to slávne Rickyho Martyho, vieš čo on na začiatku predtým. Opa! Opa!
5: Un, do, tres, un pasico palantre, Maria, un, do, tres, un pasico palantre.
0: Ale my budeme takí dobrí, že je to pochopiteľne. Uznáme Lenku, pozdravujeme, posielame merch a tebe ďakujeme, že vďaka tebe sme si zaspomínali na túto pesničku.
2: Maria, prečo o mne nikto nenaspieval žiadnu pesničku?
0: Lebo by to znelo o mnoho horšie, vieš, Maria, o tom aj Santana spravil pesničku, ale čo bude niekto spievať? Jana, bože môj, zle. Názor?
2: Vôbec to nie je zle. Naspievajte o mne tak do pesničku, prosím, pretlačím ju do rádia.

0: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
1: Zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Nenormálna jazda.
3: It's more hits. Janka Shorty na maximum.
2: Na

0: víkendu to máme ešte pomerne ďaleko. Medúza Khalid, takto pár sekúnd pred pol šiestou z nenormálnej jazdy na Európe 2 a my sa ideme v tomto momente pozrieť aj na cesty.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme. Práve naopak.
3: Už zajtra je v hre rekordných 150 tisíc eur.
4: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už zajtra niekto určite vyhrá rekordných 150 tisíc eur!
4: A bez hesla.
5: Počuješ to? Bratislava zažije autošou, aká tu ešte nebola. Sami na seri skultového filmu Taxi a legendárny Peugeot. Motorka z Terminátora 2. Špeciály z Le Mans aj Sahara Challenge. Svetová premiéra slovenského Ferrari oblohy. Skákajúce lowridery, simulátory, street art a poriadna motorkárska show. Zaži medzinárodnú autošou Custom City. 19. a 20. septembra Incheba Bratislava. Viac na customcity.sk. Hlavný partner Cupra Slovensko. Reklamní partneri Imagewell a Rádio Európa 2.
6: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa takto krátko po pol šiestej pozrieť aj na cesty. Pribudli nám aktuálne nehody v Bratislave na začiatku Rusovskej v smere z Viedenskej, v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom v smere na Levicku, v Žiline na Hlínskej v smere pri Bile, v smere von z mesta, ale aj v Zákamenom v smere do Krušetnice. Ďalej nám hlásite aj kolóny, tie sú v Košiciach na Hlinkovej pred Teskom v smere z Vodconovej. Tu sa zdržíte 15 minút a máme nahlásených aj cestárov. Tí sú na hlavnom ťahu pri Plevníku Drienovom v smere do Bytče, premávku tu riadi semafor. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
7: V tejto polhodinke padne aj najdôležitejšia informácia.
0: Ako si už zajtra získate 150 tisíc eur, pretože voláme, až kým sa nezdvihne. Viac informácií už o chvíľu.
6: Jazda s Jelkou a Shorty.
8: Na Európe 2.

0: ale Tomáškovi som dnes nezávidel situáciu, ktorú zažil. V súťaži oplatí sa naladiť sa, ale aj také veci sa bohužiaľ stávajú. Pokecáme o tom, hovoríme o súťaži a neúspechu Tomášovom, ktorý namiesto obrovskej sumy, vyše 140 000, vyhral len 700.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
3: Ešte predtým, ako vás trošku navnadíme na zajtrajšok, pretože zajtrajší deň sa zapíše do histórie a do análov tejto hry. Poďme sa trošku vrátiť do dneška, kedy teda Tomáš bohužiaľ vyhral iba 700 a ušlo mu to naozaj o pár sekúnd, o vlások.
4: Ahoj. Ahoj, oplatí sa naladiť sa, živé vysielanie, pozdravuje ťa Miša Vrábová. Hádaj, čo sa práve stalo?
5: Akože neverím tomu doteraz.
4: Čomu?
5: No, 140 000.
4: A čo myslíš, máš či nemáš?
5: No mám, lebo heslo nie je dneska.
4: No, len si to musel stihnúť do 10 sekúnd. A ty si to čo? Ty si to nestihol.
0: Fuj, strašné. Akože normálne som to zažil druhýkrát. Po niekoľkých hodinách. A Tomáš to určite má v hlave ešte stále, lebo ten markantný rozdiel v sumách 140 000 versus 700 je veľmi bolestivý. Ale pozor, zabudnime na to, Tomášovi sa veríme, darí aspoň v láske a v zdraví a v rodine. Zajtra sa môže vám dariť v láske, v rodine aj zdraví a ešte môžete byť aj v úvodzovkách ťažší o 150 000 eur.
3: A výhodou zajtraška je to, že nemáme heslo. Jediné, čo musíte, je zdvihnúť telefón do 10 sekúnd s akýmkoľvek, čímkoľvek, čo budete mať na jazyku. A budeme volať, pokiaľ sa nedovoláme. Takže máme garantovanú výhru, že zajtra tých 150 000 eur niekto z vás si odnesie. Takže držme si palce, pošlime si SMS-ku. Teda vy, ja bohužiaľ nemôžem. Nevadí a vyhrajte si 150 000 eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: tebe z nášho éteru takto presne o 18. hodine. Vy ešte stále počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 z Jankou a so Shortym. A toto je ten čas, kedy sa posledný krát v rámci dnešnej show ideme pozrieť na cesty a potom sa počujeme opäť zajtra.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Aktuálna informácia z ciest. Nehoda, ktorá bola v Bratislave na obchvate pri Darexe v smere na prístavný most, je už odstránená. Ale pribudli nám bohužiaľ dve nové nehody v Bratislave na konci ulice pri Šajbách v smere na Dopravnú, ale aj na výjazde z Očovej do Lieskovca. Hlásite ďalej aj kolóny, tie sú v Košiciach na Hlinkovej pre Teskom v smere z Vodconovej. Tu je zdržanie 15 minút a hlásite nám aj cestárov, tí sú na hlavnom ťahu pri Plevníku Drienovom v smere do Bytče. Premávku tu riadi semafor a ešte aj v Žiline na konci ulice Veľký diel v smere na ulicu Pod Hájom. Pri Žilinskej univerzite úsek je tu neprejazdný. To je na teraz všetko, dávajte si pozor, šťastnú cestu a počujeme sa opäť zajtra.

0: Prečo rodičia milujú značku Lupilu? Lebo je kvalitná, hravá a teraz navyše na Lidl.sk so zľavou 20%. Detské obľúbené oblečenie len v utorok a stredu s 20% zľavou. Neváhaj, klikaj na Lidl e-shop a ulov tie najlepšie kúsky. Online vždy viac.
1: Do školy Štýlovosť CCC. Získajte zľavu 40% na všetky batohy, tašky a kufre pri nákupe za minimálne 25 eur len v Modivo klube. Akcia platí v predajniach do 30. novembra.
2: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
3: Chystáte sa stavať? Keď stavba, tak i Tonk. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
4: Kóp Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Kóp kvality.
5: Kóp Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
6: Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music.

0: watching.
1: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
2: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
3: Áno, Karolínka.
2: Aj pozajtra?
1: Aj pozajtra.
4: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kaiserka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Zobere rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach obklopených tonami tekvíc. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia PL.

0: Predstavte si, že letíte v lietadle, s vami zrazu na palube Juraj Slavkovský a vy chcete od neho podpis. No, Juraj sa podpísal naozaj na netradičné miesto.
1: No daj.
0: Sáčok na zvracanie. Veríme teda, že bol prázdny ten sáčok. Na taký plný by sa asi podpisovalo ťažko.
2: September 2024, Košice. Prišiel pán, ktorý mal približne 45 až 50 rokov a hovorí, tá šorty, tá na hlavu sa mi podpíš.
0: Nie.
2: Prosím. Tá na hlavu sa mi podpíš, tu máš fícku. Čavo si ešte aj čupol kvôli tomu, bol dosť vysoký. A ja som sa mu na dvakrát to fixkou na plešinku musel podpísať.
0: Čo tam Juraj Slavkovský podpisuje sáčky na zvracanie? Podpíš pleš!
3: Un, dos, tres, un pasico pa'lante, Maria, un, dos, tres, un pasico pa'tra.
2: Opa!

Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už zajtra je v hre rekordných 150 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už zajtra niekto určite vyhrá rekordných 150 tisíc eur!
1: A bez hesla.

toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstv,

0: Predstavte si, že letíte v lietadle, s vami zrazu na palube Juraj Slavkovský a vy chcete od neho podpis. No, Juraj sa podpísal naozaj na netradičné miesto.
1: No daj.
0: Sáčok na zvracanie. Veríme teda, že bol prázdny ten sáčok, na taký plný by sa asi podpisovalo ťažko.
2: September 2024, Košice.
1: Prišiel pán, ktorý mal približne 45 až 50 rokov a hovorí, tá šortita, na hlavu sa mi podpíš.
0: Nie.
1: Prosím. Na hlavu sa mi podpíš, tu máš ficku. Čavo si ešte aj čupol kvôli tomu, bol dosť vysoký. A ja som sa mu na dvakrát to fixkol na plešinku musel podpísať.
0: Čo tam Juraj Slavkovský podpisuje sáčky na zvracanie? Podpíš pleš!
3: Un, dos, tres, un pasico pa'lante, Maria, un, dos, tres, un pasico pa'tra.
1: Opa!

0: čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Hráme maximum nových hitov.
0: My sme Európa 2.

Nepoviem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa. Yeah.

Na zámku je oslava, ja stojím inde. Zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie. S tmy len oči, moji vlci sú pri mne. Mýlia sa, oh, tak moc mýlia sa. Keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime, stratíme sa, lebo môj čas len príde.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už zajtra je v hre rekordných 150 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už zajtra niekto určite vyhrá rekordných 150 tisíc eur!
1: A bez hesla.
3: Sotky z Leo Daniš. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
4: Ahojte kamoši, vítam vás pri Sotkách z Leo, moje meno je Lea Daniš a dnes som si prizvala do show herečku a content creatorku, nie influencerku, ale teda aktívnu ženu aj na sociálnych sieťach, Kristínu Ciskovú. Ahoj.
5: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, ahojte.
4: Ty si nechcela, aby som povedala úplne, že influencerka, ale ten content kreátor tam bol trošku spomenutý, lebo ty teda, okrem toho, že si herečka, známa aj zo seriálu Sľub, ktorý je asi teraz absolútne že najintenzívnejší v rámci televíznych obrazoviek, tak aj točíš nejaké obsahy na sociálne siete.
5: Áno.
4: Tak?
5: Mňa tak nejak vždy ten Instagram bavil.
4: Áno.
5: Venujem sa teda iba Instagramu, nie som nejaká úplne zbehla.
4: TikTokerka.
5: Nie, to vôbec inak. TikTok ani nemám, ja som úplne mileniálka v tomto. Ešte na to, že som vlastne už Gen Z.
4: Tak, opačne vlastne.
5: Áno. Nemám TikTok, stále sa tomu tak nejak vyhýbam a myslím si, že už strávim dosť času na Instagrame, tak som to zatiaľ to akože odmietam si to stiahnuť.
4: To príde možno.
5: Možno asi. To príde, hej, neviem. Ale vieš čo, inak to som mala takú srandu, taký nápad v minulosti, že založím TikTok mojej seriálovej postave.
4: To je super nápad, halo.
5: Neviem, či to niekedy zachytila, ale ona je akože dosť taká ikonik. Tá moja postava v tom Sľube je taká proste modná ikona 80-tych rokov a je taká celá vlastne šialená. Mm-hmm. A že akože bolo by to vtipné, ale vieš čo, ledva stíham spravovať môj vlastný Instagram. Mm-hmm.
4: Ale to je super nápad. Normálne, že by si robila, že OOTD, vieš.
5: Áno,
4: outfit of the day, áno, proste áno. Get ready with me, get ready without me.
5: Hej, asi by to bolo aj celkom populárne.
4: Nevzdávaj sa tomu.
5: Bože, tak ale toľko mám projektov v hlave, ale kedy, vieš, keby bol ten čas na to.
4: Si busy, ale tak som rada, že si našla čas a si prišla do sociek.
5: Ďakujem. No a teda k tomu, čo si hovorila, tak áno, akoby rada, ja v podstate nemám ani problém nejako deliť sa o svoj život na tých sociálnych sieťach, samozrejme, že tam teraz nepostujem úplne všetko, ale postujem tam to, čo chcem. Myslím si, že mám rada ja pekné veci.
4: Že estetické?
5: Mám rada aj také estetické, ale tak ja som vlastne podľa mňa niekde medzi tou estetikou a chaosom, že teraz vlastne sa tak hovorí, že clean girls už sú akože passé.
4: Ano,
5: a už
4: grunge,
5: sa vrácajú nás.
4: Grunge.
5: Presne, konečne moja
4: presne
5: éra.
4: Presne, konečne.
5: Lebo proste ja to mám, akože mám to rada, že ja, aj môj byt proste tak vyzerá, že je tam veľa, veľa farebných vecí. A
4: že bordel.
5: Nie, bordel nie. Mám rada poriadok, práve že dosť, niekedy až príliš, ale mám akože rada veľa takých akože pekných, farebných vecí, ktoré mi robia radosť v tom živote a vlastne myslím, že aj toto tak ako teraz tak znovu objavujem, že dlho som tak hľadala možno nejaký ten svoj smer, svoj nejaký štýl, akože jednak v obliekaní alebo presne možno v nejakom tom dizajne, čo ma baví a tak. A myslím, že som sa aj dlho ako keby tak nechala veľmi ovplyvňovať mojim okolím a
4: čo je asi prirodzené?
5: Áno. A tým, čo sa ako páči možno iným ľuďom a možno som sa viac akože inšpirovala, ako hľadala ten svoj vlastný nejaký štýl a to je vlastne pre mňa teraz akoby také celkom aktuálne v tých posledných mojich, možno za posledný rok si to tak všímam na sebe, že hľadám vlastne, čo som a kto som ja v tom celom, akoby, snažím sa vytvoriť si také niečo svoje autentické, že čo je naozaj pre mňa prirodzené, v čom sa cítim dobre a v čom aj vyzerám ako ja. Vieš, čo myslím?
4: A toto je ono? Lebo teraz si ako taká Ariel.
5: Áno.
4: Vieš, taká vieš, jak morská pena vyzeráš. Vieš, v tom najlepšom slova zmysle som to teraz povedala, vieš?
5: Na krku, úplne, že ďakujem. Vieš čo, áno, celkom... Minule mi také dve kamošky mi povedali, že počkaj, ty si proste, že Barbie.
4: No si.
5: A že proste to nie, že čokoľvek iné sa snažíš byť, tak väčšinou akože je vlastne aj tak si len Barbie oblečená v niečom inom. Ja akoby to teraz neznamená, že ja sa oblekám do ružovej, to vôbec, ako to je
4: ale
5: celkom
4: teraz
5: náhoda.
4: Trošku, hej.
5: Áno. A to leto mi ponúka aj samozrejme taký akože space na tie farby, ale mám rada ako veľmi také akože rôzne, hej, že fakt rada chodím aj celá v čiernej a tak, ale že to chcem tým povedať, že prestala som sa tomu vyhýbať. Že prestala...
4: Čomu?
5: No, tej Barbie.
4: Aha,
5: prestala som sa vyhýbať Barbie v samej sebe, vieš, že okay. Akoby myslím, že som ju tak nejako podvedome potlačala, lebo mi to možno prišlo trápne, alebo neviem, prišlo mi to, že to nie je ako dosť cool, ale vlastne ono je to cool, keď si to ty vieš.
3: Socky s Leou Daniš na Európe 2 alebo kedykoľvek v apke Rejo.

0: s Leou Daniš.
1: Počúvaš show Sotky z Leo na Európe 2. Dnešným hosťom je herečka Kristýna Sisková.
2: Ty si ukotvená, máš rada teda takú tú upratanosť, aj to tak cítim, vnímam, že je to celé také poskladané. A o to viac ma zaujal príspevok, ktorý bol aj dôvodom, prečo sme ťa pozvali a prečo ma to celé zaujalo, lebo si otvorene otvorila naozaj veľkú, veľkú tému. To je téma nevery. Je to obrovská téma, nielen na Slovensku, je to téma nielen týchto rokov, tisícročie, je to ako keby podľa mňa odkedy vzniklo ľudstvo. A v dnešnej dobe, keď teda to manželstvo už ani nie je také posvetné, ako možno niekedy, tak tá nevera teraz je taká, by som povedala, že veľmi často, aspoň okolo mňa, to tak nejak vnímam, že z každej strany to nejako vyskakuje. A klobúk dole, že si s tým prišla, lebo si myslím, že to veľa ženám a dievčatám dobre padlo, ktoré si to prežili. A si im dala také, ako keby, že áno, deje sa to napríklad aj teda známym tváram, alebo že je to realita.
3: Áno.
2: Teraz si už na tom ako? Keď to tak už prešiel nejaký čas, ono sa to stalo nejaký rok, dva dozadu, keď si to teda odhalila, tak ako s takýmto odstupom času to teraz máš?
3: No, musím povedať ešte späť k tomu, čo si ty hovorila, že som strašne rada aj ja, že som s tým vyšla von, aj keď bolo to extrémne ťažké, prichádzalo to tak asi postupne. Najprv som tak ako trošku niečo naznačila v jednom podcaste a už sa vlastne toho niekto zrazu chytil a potom som išla vlastne do podcastu k Miške Králikovej a tam som o tom teda povedala veľmi otvorene. Prvýkrát naozaj som v podstate išla tak akože do detailov a až som bola z toho sama extrémne prekvapená. Ja som to vôbec nemala v pláne. My sme s Miškou neboli úplne dohodnuté, že o čom sa budeme ako baviť. A tak prirodzene to vlastne zo mňa nejako vyplynulo z tej situácie a mala som z toho strašný stres. Naozaj.
2: Potom? Že či počas toho?
3: Potom, lebo ja som fakt vôbec nevedela, ako okolie zareaguje, či to nebude niekto vnímať tak, že ako zbytočne na seba nejako pýtam si tú pozornosť.
2: Zlým spôsobom,
3: presne. A že vlastne, veľmi som sa bála úprimne negatívnych reakcií, aj možno nejak môjho okolia, lebo akoby aj nielen kvôli tej nevere, ale aj kvôli tomu, že som tam akože možno hovorila aj nejaké také osobné veci, ja neviem, z detstva, trošku aj z rodiny a tak. Takže všeobecne som z toho podcastu mala tak trochu akože žalúdočný vred a naozaj, keď mal výjsť, tak ja v ten deň, ja som si pamätám, že som točila a prišla som domov a ja celý som si to vypočula sama doma a úplne celý čas som si mala pocit, že sa pogrciam od stresu proste. Že vieš, že to už som fakt dlho nezažila, takýto level stresu, lebo proste je to, no ideš s kožou na trh totálne, hej, ako už nejaká vlastne známa osobnosť. Ideš s kožou na trh, nevieš, kde čo napíšu, ako to prekrútia, proste, ako sa k tomu kto postaví. Takže bolo to určite nejakým spôsobom riskantné, ale v podstate hneď potom prišli také reakcie, že od známych ľudí, od rodiny, od úplne neznámych, fakt, že mne písalo tak strašne veľa žien, mi napísalo, doteraz som nemala kapacitu na niektoré tie správy odpísať asi úplne, ale všetky som čítala a naozaj veľmi chcem poďakovať aj tým ženám, že vlastne jednak nejak mi prejavili nejakú empatiu, ale zároveň strašne veľa správ som dostala takých, že toto isté som zažila, toto zažívam a nemám odvahu odísť z toho vzťahu a prišla som na niečo a teraz žijem v tej nedôvere voči tomu partnerovi a akoby, že posmelilo ma to a tak ďalej, hej, že fakt mi prišlo aj veľa takýchto správ, že ich to akože inšpirovalo k tomu, že proste sú to častokrát mladé baby. Alebo mladé ženy, ja neviem, aj keď má to žena 45, proste aj v manželstve a majú deti, ale proste fakt si nezaslúži takéto zaobchádzanie nikto, nielen žena, samozrejme ani muž. A vlastne myslím si, že prečo by človek mal strácať čas v takomto vzťahu, hej, v toxickom, pretože keď tam ako je už nejaká nevera, myslím si, že proste ten vzťah nemôže byť zdravý. Samozrejme, ak majú ľudia,
2: s tebou úplne súhlasím.
3: Áno, áno, že ak majú ľudia proste otvorené vzťahy, je to úplne iné.
2: A dohodnuté, otvorené, vieme, čo sa ide diať. Alebo
3: ja s týmto nemám v podstate žiadny problém a nejak to neodsudzujem. Je to absolútne na dohode tých dvoch. Ale ak dvaja partneri žijú v monogámnom vzťahu a proste nikdy ani len si nepovedali, že niečo chceme skúsiť iné, tak je to akože strašný podraz.
2: Podraz.
3: A tak som to vlastne cítila. Doteraz to tak cítim. Uh-huh. Akože cítim to ako obrovský podraz, pochopiteľne, veď to sa asi nezmení.
0: Socky s Leou Daniš. Na Európe 2 alebo kedykoľvek v Apke Rejo.

0: s Leou Daniš.
1: Počúvaš show Sotky z Leo na Európe 2. Dnešným hosťom je herečka Kristýna Sisková.
2: Koľko si bola v tom vzťahu?
3: No akože ze vším všudy 5 rokov. Takže dosť, akože na mladú babu, že v podstate v prvom ročníku na vysokej škole sme museli spolu chodiť mojom, hej, alebo teda tak sa stretávať, chodiť a tak. A malo to rôzne ups and downs, akože ten vzťah celý bol taký...
2: Intenzívny?
3: Taký, áno, taký rollercoaster riadný, ale... Ale teda veľmi ako formatívna časť môjho života. Mm-hmm. No a ale vlastne určite aj vďaka nemu som teraz akože takáto osobnosť, hej, a preto som hovorila, že ma to posilnilo. Ja si to ako naozaj myslím, že
2: nebyť v dobrom situácii. Mm-hmm,
3: ako v dobrom slove zmysle vlastne, lebo som konečne si zastala samu seba. Tým, že som dokázala odísť toho vzťahu, hej. A v podstate ono asi sa muselo stať niečo také. Také ako veľmi zásadné, aby som z toho vzťahu odišla, pričom on nebol proste zdravý, hej?
2: A mal celý to... nebol zdravý, že to nebolo, že krásny zdravý vzťah, nejaké ups and downs a na konci prúser, ale teda celé to bolo...
3: Áno, celé to bolo problematické.
2: Unavné exhausting proste.
3: Áno. Že teraz to viem. A vlastne zistila som to, až keď mám zdravý vzťah. Vieš, lebo až spätne som si vlastne všimla, že Pane Bože, veď to môže byť aj takto v tom vzťahu, veď my vôbec nemusíme bojovať spolu, že proste môj partner má taký nadhľad teraz.
2: Ja s niekým sme sa o tom tu bavili, takéto niečo, a bolo to o tom, že ten zdravý vzťah niekedy je pre ľudí, ktorí mali takýto vzťah ako ty, nudný. Že už ti to proste príde, že dobre, tak už by som sa aj pohádala, lebo ja som na to zvyknutá, dajme tomu, že ti to robilo chorým spôsobom alebo nejakým spôsobom dobre mať tú intenzitu až takú, a teraz, že či to tak náhodou niekedy nemáš pocit, že poďme sa pohádať, lebo už to tu nudím.
3: Vieš čo, ako nemám potrebu sa pohádať, a však občas sa aj pochytíme, akože aj s môjim terajším frajerom,
2: no, jasné,
3: jasné,
2: to treba,
3: to je normálne, jasné, ale väčšinou je to veľmi rýchle a
2: udobrenie.
3: Veľmi rýchlo sa zvyčajne udobríme, že vôbec to není, ani to nie sú hlavne také ako deep hádky a úplne, že nikdy sa v nich nejak neurážame, alebo čo. Čiže to bohužiaľ sa dialo ako v tom predošlom vzťahu, a to podľa mňa to je akože strašný red flag. Už keď sa začnete urážať s partnerom, a vlastne nám to obom vadilo, že to robíme, ale nevedeli sme z toho už von, že to už bol taký vzorec proste toho správania, že no, tak ale teda teraz, čo sa týka toho, na čo si sa pýtala, tak ja vlastne som to riešila tiež na terapii, že ani nie, že nuda, to vôbec, akoby nemám zatiaľ čas sa nudiť v mojom živote, ako vďaka tej mojej práci, že fakt tam som tak prestimulovaná niekedy, že ja som extrémne rada za to pohodlie, za ten pokoj, čo mám doma. Ale skôr to, že no tak vlastne môj nervový systém bol zvyknutý na to neustále bojovať v tom vzťahu.
2: A 5 rokov je celkom dosť.
3: Že ja som stále bojovala o tú svoju pozíciu, o ten vzťah, o to vlastne, aby sme ho ako udržali pokope. Čiže ja som ani nemala čas sa zamyslieť nad tým, či vlastne chcem taký vzťah. No a tým pádom, že to, na toto bol zvyknutý môj nervový systém, tak proste on to považoval za bezpečie.
2: Ten chaos.
3: Áno, ten chaos a ten to nezdravé, to toxické. A zrazu som prišla do toho zdravého vzťahu a to vlastne teraz zrazu, vieš, že
2: to, čo to je?
3: Čo to je? Čo to je? Že tu sa necítim dobre, ale to nebolo, že ja sa tu necítim dobre, ja sa tam cítim strašne dobre.
2: Že je to nové.
3: Len je to nové a musím presne, musela som proste tak, ako, a to stále robím, že musím stále ten nervový systém prenaučať na to, že toto je v pohode, že toto je úplne vlastne zdravé a príjemné a tak toto má byť. No.
2: A ešte stále chodíš k psychologičke alebo terapeutke?
3: Chodím, áno, chodím občas, akože určite nie tak často ako pred tým rokom a pol, ale chodím občas, áno, na taký, a chcela by som akože častejšie, no, tak dajme tomu, že sú také obdobia, kedy sa snažím ísť aspoň raz do mesiaca, potom
2: taká udržiavačka.
3: Áno, tam... vždy je čo riešiť.
2: Hej, akože no, to je jasné.
3: To už vôbec tam nechodím, len kvôli akože vzťahu muža a ženy, že ja častokrát tam riešim proste milión vecí, hej, cez moje proste vzťahy s rodičmi, cez presne nejaké akože pracovné veci, cez to presne, že tá moja práca je taká vlastne vyčerpávajúca, a viem byť taká prestimulovaná hrozne. Čiže toto často ako riešim tam, prišla som na to teda, že som vysokocitlivá osoba, takže to tiež sa s tým ako vysporiadávam nejako.
2: Ako emočne? Nejak...
3: To je, áno, je to taký pojem, že vysokocitliví ľudia, a to proste ako... Má to také rôzne prejavy, ja už som to tiež aj hovorila v tom predošlom podcaste, že vlastne, no presne, že ľahko sa prestimuluješ ľuďmi,
2: A psychosomatika potom nabehne, že máš nejaké prejavy, že dáme tomu nejaké, ja neviem, tyky, bušenie, zletie, to, čo sa hlava chce mi spáť.
3: Únava, strašná únava.
0: Socky z Leou Daniš na Európe 2 alebo kedykoľvek v apke Rejo.

0: čokoľvek, ja neviem, mám vyhľadať alebo niečo.
1: Že máš proste chytiť jeho telefón alebo niečo robiť s jeho telefónom, tak už nervozita.
0: Áno, a presne vtedy to bolo, že on bol úplne nervózny z toho, keď hocikedy som mala jeho telefón v ruke, to som videla.
1: A dovolil ti?
0: Akože keď vôbec, iba keď naozaj bolo treba niečo, hej, alebo že niečo mi ukazovala, ja som si zobrala telefón do ruky, že vždy tam som tam cítila tú nervozitu vlastne z jeho strany. No a potom vlastne presne sa mi tak aj stalo, že aha, inak to, aj toto bolo, toto bola vec tiež. Dlho on vlastne nechcel ani nejak ako postovať napríklad spoločné nejaké fotky na Instagram, že...
1: A postoval iné veci? Alebo nepostoval, vieš,
0: ale áno, niečo dával. Áno, niečo dával také ako, že zážitky a tak, hej, ale...
1: Že ja dával. Neviem,
0: že áno, ale že proste stalo sa mi aj, že boli sme spolu proste na dovolenke a on tak, také fotky pridával, ako keby tam bol sám. Vieš? A to sú akože také malé veci, ktoré by som napríklad pri mojom partnerovi teraz to, že vôbec neriešim. Absolútne.
1: Ani keby to robil? Alebo...
0: Nie, no, ale lebo to nerobí. Lebo to nerobí. Akože ani, ale ani napríklad, že tiež on nepridáva so mnou fotky na Instagram, ale je mi to úplne jedno proste, lebo on tak ako všeobecne veľmi nepridáva na ten Instagram.
1: Preto, že aký to je typ, lebo tiež zase treba rozlišovať, že ten človek postuje. Áno. Ale keď postuje, postuje a zrazu je to robené,
0: no, to
1: tak
0: sú
1: single.
0: Také, vieš, to si tak, áno, to si tak ako všímaš. Že keď máš proste, lebo to, všimáš si to podľa mňa vtedy, keď máš nejakú pochybnosť. Keby som nemala žiadnu pochybnosť v tom vzťahu, tak to vôbec neriešim. Vieš?
1: Hej, jasné.
0: No. Hej. Ale tým, že som mala pochybnosť, tak som si proste všímala takéto veci.
1: Ten radar proste už
0: išiel. Áno. Áno, a všímala som si, a vždy flirtoval so ženami napríklad. Mm-hmm. Aj v mojej prítomnosti sa to dialo, že proste som vnímala, že... A to je bolo hrozne ako disrespektujúce voči mne, vieš, že... A vždy tvrdil, že nie. A vždy to bolo, že ja som hysterická, vieš. Čiže to si všímaš a presne akoby, veď mala som predtým aj akože iného frajera a nikdy to nerobil, čiže vedela som, aké to je, keď sa muž proste baví s kamoškami, lebo sú to jeho kamošky a keď proste vidíš, že... Neviem, ako to, toto som vždy tam mala také aha a tiež akože také red flagy, že strašne veľa ako partneriek... Hej,
1: predtým?
0: Áno. Uh-huh. A asi aj počas, ja neviem. Človek už nikdy nevie. No, radšej nechcem vedieť.
1: OK. A keby sa ti tá žena neozvala?
0: Tak asi sme spolu možno aj doteraz.
1: Hej, že by si to normálne, že...
0: Tak lebo vieš, že som o tom nevedela, čiže pokým by sa nestalo nič. Ako myslím si, že v čase, keď sa mi ozvala, my sme mali fakt pekný vzťah.
1: Fakt?
0: Práve paradoxne.
1: A tých posledných 9 mesiacov, čo teda sa ti ozvala poď...
0: Čiže to bolo také paradoxné.
1: Tak to je
0: no,
1: strašný podraz, vieš. Väčší fake
0: áno,
1: vlastne.
0: Áno. No a ja som akože, ale to bola tiež moja vina, ja som akože do veľkej miery žila akože cudzí život, že žila som jeho život. Vieš, nie svoj.
1: Ale ešte, že akože tvoja vina, že si sa čo? Mu príliš
0: no,
1: akože...
0: Áno, že som sa príliš prispôsobila tomu jeho životu a vlastne ja si myslím, že potom akože aj to je taká vec, že keď nežiješ ten svoj život, ale život toho partnera, tak možno častokrát ten človek ťa tak nerešpektuje. Vieš, že vlastne nevníma ťa ako osobnosť, alebo ja neviem, ako to mám vlastne popísať, že taký mám z toho spätne pocit, vieš, že ja teraz naozaj...
1: Ty nerešpektuje, alebo neváži si ťa, lebo ty si nevážiš možno seba.
0: Áno.
1: Teraz filozofujem, ale...
0: Myslím, že veľmi to ako dobre filozofuješ, hej. Socky s Leou Daniš na Európe 2 alebo kedykoľvek v Apke Rejo.

0: s Leou Daniš.
1: Naladenú máš show Socky s Leou na Európe 2. Dnes prijala pozvanie herečka Kristýna Sisková.
2: Máš pocit, že to nejako ovplyvnilo aj tú seba, hodnotu sebalásku, alebo to máš tak osobitne, alebo to možno to sebavedomie, čo si spomínala pri tom partnerovi, že či to nejako je prelinkované, alebo...
3: alebo vieš čo, akože myslím si spätne, že... Ono tiež vlastne, že tiež ma to vlastne do nejakej miery posilnilo, lebo som si vlastne uvedomila, že toto ma nedefinuje, hej? Že vždy, keď aj teraz sa mi stane niekedy, že sa proste vyhážem alebo tak, tak jasne, že je to vždy nepríjemné a akože som z toho na nervy, ale, ale proste nehovorí to nič o tom, že či som dobrá herečka, či som dobrý človek a no vlastne toto akoby v niečom... Ja si proste myslím, že v niečom, keď sa ti akože dejú nejaké takéto negatívne veci v tom živote, tak vždy ťa niekam posunú, posilnia ťa trochu, vieš?
2: Toto
3: že...
2: si sama na to prišla? Alebo tá terapeutka? Lebo to je super. Akože to... znie to tak krásne, že toto keby si každý povedal, tak sme všetci šťastní, vieš?
3: Hej, ako ja že tak si to, nevieš super. Si to asi povedať úplne, keď sa ti tá vec deje, hej?
2: Že, hej, že v tom momente, áno, keď si v tom lúpe bolesti, dole,
3: áno,
2: nie.
3: Áno, vtedy sa to úplne nedá, ale určite, vieš čo, myslím, že takto som teraz na to prišla.
2: Dobre si na to prišla.
3: Výborné. To na podcaste, ďakujem za pozvanie.
2: Nemáš za čo, ja.
3: Som tu prišla na to, vieš.
2: Nemáš no, za čo.
3: Ale nie, nie.
2: Pošleme faktúrku potom.
3: No, tak... Čiže spätne, ako určite, ovplyvní ti to sebavedomie v tom, že sa extrémne pozoruješ. Mm-hmm. To je strašne ako zaujímavý jav, že ja sa strašne pozorujem.
2: A teraz?
3: Hej, pozorujem sa veľmi ako...
2: Akože vizuálne, alebo že zdravie, alebo pleť, alebo všetko výrazy, všetko.
3: Ale tak určite to zdravie a pleť a vlastne napríklad aj moja postava a tak, hej, že veľmi ako stále, lebo tak proste pracujem bohužiaľ v takom prostredí, kde...
2: No je to súčasťou tvojej hodnoty alebo nejakého proste tvojho profilu.
3: Áno, áno, čiže aj vlastne sa porovnávaš stále podvedome, aj keď to nechceš robiť, ale... No akože v poslednej dobe si fakt všímam na sebe, že asi naozaj trávim priveľa času na telefóne, pretože mám pocit, že sa mi ako keby ešte tak zhoršila tá to, akým spôsobom sa sledujem, alebo neviem ti to proste vysvetliť.
2: Hej, chápem. To porovnávanie, tá úzkosť z toho.
3: Aha, aha, áno. Ale zároveň už len to, že si to uvedomujem, je akoby cesta k tomu to nerobiť, hej? Čiže akože vlastne to moje podvedomie to vytvorí
2: tú myšlienku. Ty si taký psychológ sám zo sebou, že ty si povieš problém a hneď na to povieš, akože hneď si odpovieš, áno, je to dobré, lebo to je super.
3: Ja často mám takéto myšlienkové pochody, pretože moje podvedomie mi niečo, hej, akože tu tak vystrelí nejakú myšlienku a ja si to hneď ako sama sebe pracujem a že dobre, proste tak, okej, toto není proste zdravý prístup. A
2: ušetríš
3: tak...
2: na psychológoch proste. Ne?
3: Áno, áno, no. Akože tiež to ešte, mám veľkú cestu pred sebou ešte. A bolo by ideálne, keby tie myšlienky ani neprichádzali, ale tak neviem, či sa to vlastne úplne dá.
2: Podľa mňa ani nie, keď tak sledujem aj známych ľudí, či sú to celebrity obrovské, najväčšie hollywoodské, alebo proste moji kamoši, alebo bežní ľudia, alebo trošku viac známejší, tak všetci to majú. Akože v rôznych vlnách, obdobiach. Áno. Len to treba vedieť spracovať v podstate, ako keby, že dá to pod kontrolu.
3: No, že chcela by som byť ale za sebou taká spokojná. Vieš, že to by sa mi hrozne páčilo. Ono sa to deje vlastne ten jeden deň v mesiaci, kedy náhodou nemám PMS, menštruáciu,
2: že je to jeden alebo dva dni, že?
3: Sú to tak dva dni zhruba. Že
2: vtedy je všetko v poriadku.
3: Kokos, že super.
2: Hej, život je
3: že
2: fajn.
3: Úplne som v dobrej forme, dobre vyzerá, mám pekné brúcho.
2: Darí sa mi.
3: Darí sa všetko, pleť pekná. A potom na druhý deň sa zobudím v tom istom tele. A normálne som schopná byť, že ty kokos, to je.
2: To čo je? Priatelia, Kristýna Sisková bola dnešným hosťom v Sockách z Leou. Ďakujem ešte raz, Kristýnka, že si došla.
3: Ďakujem.
2: Prajem ti veľa takýchto krásnych myšlienok v hlave, aby si len pokračovala týmto spôsobom, aby si stále mala okolo seba takú krásnu auru.
3: Ďakujem.
2: Takú morskú, penovú. Aby si bola stále viac Barbie, ako to potrebuješ a nech sa ti darí v práci.
3: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za pozvanie.
2: Ďakujem, ak sa vám páčil dnešný diel, hoďte nám follow, like, komentár, tešte sa na ďalšie diely. Čus.
3: Ahojte. Socky. Každý druhý útorok od

0: Predstavte si, že letíte v lietadle, s vami zrazu na palube Juraj Slavkovský a vy chcete od neho podpis. No, Juraj sa podpísal naozaj na netradičné miesto.
1: No daj.
0: Sáčok na zvracanie. Veríme teda, že bol prázdny ten sáčok. Na taký plný by sa asi podpisovalo ťažko.
2: September 2024, Košice.
1: Prišiel pán, ktorý mal približne 45 až 50 rokov a hovorí, tá šortita, na hlavu sa mi podpíš.
0: Nie.
1: Prosím. Na hlavu sa mi podpíš, tu máš ficku. Čavo si ešte aj čupol kvôli tomu, bol dosť vysoký. A ja som sa mu na dvakrát to fixkou na plešinku musel podpísať.
0: Čo tam Juraj Slavkovský podpisuje sáčky na zvracanie? Podpíš pleš!
3: Un, dos, tres, un pasico pa'lante, María, un, dos, tres, un pasico pa'tra.
1: Opa!

Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až zbadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, na šťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej.

občas hot to feel, huh? Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, huh? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravo z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. Už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Lenže ja nejsem sám.

sebou. Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

Dám, že chcem byť. Pýtajú sa, že kde je chlapec, ktorý sa vedel tým životom prebiť. Ukazujem im, že v nebi lieta s ňou navždy, aj keby ho to malo stáť. Všetko, čo má, má sa vzdať života, svojeho šťastia a úspechu, len aby mohol zas pri nej stáť. Ruku jej dať a spolu sa smiať, no osud bol proti a preto sa stalo, čo sa malo stať. Smrť bola silnejšia, došla si brať.

ona. A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prúser. Viem, že je tu so mnou a že dáva pozor, ten najvyšší

tomto svete som nikým. Dal by som všetko za to, aby sa mohla vrátiť za mnou a prežiť to so mnou. Úspech, výhry, lásku, pocity šťastia aj nový domov. Už sú to roky, už je to dlhý čas, čo za

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už zajtra je v hre rekordných 150 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už zajtra niekto určite vyhrá rekordných 150 tisíc eur!
1: A bez hesla.

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.
1: Áno,